entidades privadas en cidades e vilas de toda a comunidade. En Santiago, Coruña, Vigo, Lugo, Ourense ou Ferrol reunírense milleiros de persoas para vivir o encontro e celebrar un triunfo histórico que devolve a selección española ao máis alto do fútbol mundial. Borja Iglesias xa forma parte da historia do fútbol galego. O dianteiro compostelán converteuse no primeiro futbolista galego en conquistar un mundial coa selección absoluta masculina despois do triunfo de España fronte a Argentina na final disputada nos Estados Unidos. Aínda que só disputou os últimos minutos do encontro do oitavos ante Portugal, o xogador do Celta formou parte do grupo campeón e destacou durante o torneo tamén polo seu papel fora do terreo de xogo. Horas antes da final, criticou nas redes sociais o elevado prezo das entradas, que chegaban a outros $50,000, e durante o campeonato expresou tamén as súas opinións sobre cuestións sociais e políticas. Borja recibiu o apoio de numerosas personalidades. O actor Javier Bardem definiu-no como un referente polo que representa dentro e fora do fútbol, e a familia real española luciu a camiseta co seu dorsal durante o torneo. Ademais, reencontrouse coa futbolista Jenny Hermoso, a que trasladou públicamente a súa admiración. Aos seus 33 anos, o compostelán culmina unha longa traxectoria que o levou desde o filial do Celta ata consolidarse en Primeira División. Agora suma un novo fito ao deporte galego e únese a pontevedresa Teresa Vieira, que xa fora campeoa do mundo coa selección femenina en 2023.

0: 3, as dúas en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: O incendio forestal declarado o pasado xoves na Serra Norte de Guadalaxara xa queimou arredor de 26.000 hectáreas e converteuse no maior rexistrado en Castela-A Mancha pola superficie afectada. As lapas obrigaron a desaloxar 28 localidades con preto de 1.200 persoas evacuadas. Só este luns foron desaloxados 6 novos núcleos de poboación debido á evolución desfavorable do lume. O presidente da comunidade, Emiliano García Paje, advertiu de que o incendio continuará avanzando ao longo da xornada e asegurou que a prioridade segue a ser protexer a poboación e evitar que o lume alcance as vivendas. O perímetro do incendio supera xa os 120 kilómetros. Máis de 200 de efectivos, apoiados por medios terrestres e aéreos, continúan traballando para conter unhas lapas que afectan maioritariamente ao Parque Natural da Serra Norte de Guadalaxara. As previsións meteorolóxicas apuntan a unha tarde complicada, polo que o operativo foi reforzado. Un adolescente de 13 anos faleceu e outras tres persoas resultaron feridas graves tras o derrubamento de parte dunha fonte en Ciudad Rodrigo, en Salamanca, durante a celebración da victoria da selección española na final do Mundial de Fútbol. O accidente produciuse na coñecida fonte do Árbol Gordo, onde se concentraban numerosos mozos. Segundo as primeiras informacións, unha parte da estrutura cedeu pola acumulación de persoas e unha das pedras caeu sobre o menor. Axentes da policía local acudiron de inmediato ao lugar e trataron de liberar a vítima retirando os cascallos, pero o rapaz faleceu a consecuencia das feridas. O Concello de Ciudad Rodrigo expresou o seu profundo pesar polo sucedido e trasladou o seu apoio á familia e as amizades do menor. Tamén desexou unha pronta recuperación ás tres persoas feridas no incidente.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Y saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china pa'l canudo de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. Saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china pa'l canudo de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron.

0: Son las 4. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Policía Autonómica reforzou a vixilancia preventiva contra os incendios forestais no sur da provincia de Pontevedra. Os axentes inspeccionan que se cumpra a normativa que obriga a manter limpas as franxas de seguridade arredor das vivendas para reducir o risco de que un incendio chegue aos núcleos habitados. A unidade con base en Vigo actúa en concellos como Vigo, Redondela, Ponteareas, Mondariz, Mondariz Balneario, Covelo e Salvaterre de Miño. Ademais de investigar as causas dos lumes, durante estas semanas centra na prevención. Segundo fontes da Policía Autonómica, en boa parte das inspeccións detectanse parcelas e montes con abundante maleza e sen as franxas de protección obrigatorias. Os axentes levantan actas de denuncia que remiten á Xunta para que estas traslade aos concellos afectados. Desde o Corpo denuncian que precisamente nese punto onde o procedemento queda bloqueado. Aseguran que moitos concellos non notifican os propietarios a súa obriga de limpar as parcelas e tampouco executan de maneira subsidiaria eses traballos cando persiste o seu incumprimento, unha actuación que permite a lei e cuxo custo podería repercutirse posteriormente aos propietarios. A Policía Autonómica advirte de que esta situación incrementa o risco para as vivendas, especialmente nun territorio como o galego, con numerosos núcleos dispersos e casas illadas próximas ás masas forestais. Borja Iglesias xa forma parte da historia do fútbol galego. O dianteiro compostelán converteuse no primeiro futbolista galego en conquistar un mundial coa selección absoluta masculina despois do triunfo de España fronte a Argentina na final disputada nos Estados Unidos. Aínda que só disputou os últimos minutos do encontro do oitavos ante Portugal, o xogador do Celta formou parte do grupo campeón e destacou durante o torneo tamén polo seu papel fora do terreo de xogo. Horas antes da final, criticou nas redes sociais o elevado prezo das entradas, que chegaban aos $50,000, e durante o campeonato expresou tamén as súas opinións sobre cuestións sociais e políticas. Borja recibiu o apoio de numerosas personalidades. O actor Javier Bardem definiu-no como un referente polo que representa dentro e fora do fútbol, e a familia real española luciu a camiseta co seu dorsal durante o torneo. Ademais, reencontrouse coa futbolista Jenny Hermoso, a que trasladou públicamente a súa admiración. Aos seus 33 anos, o compostelán culmina unha longa traxectoria que o levou desde o filial do Celta ata consolidarse en Primeira División. Agora suma un novo fito ao deporte galego e únese a pontevedresa Teresa Velleira, que xa fora campeoa do mundo coa selección femenina en 2023.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 5. As 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta avanzou este luns que o Sergas incorporará podólogos aos centros de atención primaria, unha medida que forma parte da planificación de recursos humanos prevista ata o ano 2030. A principal función destes profesionais será atender os casos de pé diabético derivados polo persoal médico e de enfermería. O obxectivo é reducir os ingresos hospitalarios e o número de amputacións. Tamén se busca previr a aparición de úlceras e doutras patoloxías relacionadas con problemas biomecánicos. O plan inclúe ademais un reforzo progresivo doutros perfis sanitarios. Prevese aumentar o persoal de enfermería ata alcanzar unha praza por cada posto de medicina de familia. Tamén se ampliará o número de matronas coa previsión dunha profesional por cada 6.000 mulleres. A planificación contempla ademais incorporar unha praza de farmacia e outra de traballo social en cada servizo de atención primaria. No ámbito da fisioterapia, a Xunta quere mellorar as dotacións de persoal e incorporar técnicos en coidados auxiliares de enfermaría. En saúde bucodental, o obxectivo é contar cun odontólogo por cada 25.000 habitantes e cun hixienista dental por cada profesional de odontoloxía. Por outra banda, a Xunta mantén a previsión de ampliar a rede de psicoloxía clínica en atención primaria até chegar aos 50 profesionais no ano 2030. Tamén anuncia medidas para reducir a carga administrativa dos equipos e mellorar a organización dos centros de saúde. A Audiencia Provincial de Pontevedra iniciou o xuízo contra 15 persoas acusadas de integrar unha organización dedicada ao tráfico de cocaína e heroína. A causa deriva da operación Buchaca Gofre, desenvolvida no ano 2021. Na primeira sesión, só un dos procesados recoñeceu os feitos. O resto decidiu non declarar polo momento e agardará o remate da práctica da prova. Segundo a investigación, a rede importaba cocaína desde Sudamérica a través dun grupo dominicano e heroína mediante un contacto en Turquía. Un dos principais achados da operación foi un laboratorio instalado no baixo dunha vivenda de Oia. Alí extraíase cocaína impregnada en cartón que chegaba en contedores. A Fiscalía sitúa como un dos principais investigados a un veciño do Porriño con antecedentes por narcotráfico. Entre os acusados figura tamén un abogado detido en Vigo ao que, segundo a investigación, se lle interveu un kilo de heroína no seu despacho. O xuízo continuará este mércores e está previsto que se prolongue ata o venres coa declaración de numerosos axentes e testemunhas.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: 6 a 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Armada Española e a Portuguesa manteñen un amplo dispositivo de busca para localizar un mozo de 23 anos desaparecido este domingo no río Miño, na zona do Porto Internacional entre Seixas e Lañelas, no municipio portugués de Camiña. Segundo as primeiras informacións, o mozo estaba a bañarse con outros 5 amigos cando foron sorprendidos pola forte corrente. Os seus acompañantes conseguiron sair da auga, pero el desapareceu. O aviso aos servizos de emerxencias produciuse pouco despois das 2:40 da tarde, hora galega. Na procura participan medios de ambos os dous países. Desde España interveñen a Comandancia Naval do Miño, Gardacostas de Galicia, a Garda Civil, o GES da Guarda e Protección Civil do Rosal. Tamén colaboran varios pescadores da zona. Pola parte portuguesa traballan efectivos da Policía Marítima, do Comando Naval do Miño e dos Bombeiros de Camiña e Vilanova de Cerveira. O operativo continúa centrado no treito do río onde se lle perdeu a pista ao mozo. A Garda Civil desartellou un grupo criminal especializado en roubos con violencia en establecementos hostaleiros da provincia de Pontevedra. No marco da Operación Troia foi detido unha persoa e outras 4 quedaron investigadas. Todos son veciños de Vigo, teñen entre 22 e 51 anos e contan con numerosos antecedentes policiais. 3 deles xa cumpren condena en prisión por outros delitos. Segundo a investigación, os integrantes da banda actuaban de madrugada encapuchados e armados con pistolas e coitelos. Están acusados de pertenza a grupo criminal, roubo con violencia e intimidación con armas de fogo e roubo de uso de vehículo. A investigación comezou en agosto do ano pasado tras o asalto a un bar no Rosal. 5 encapuchados maniataron con violencia unha empregada e a súa parella e fuxiron coa recadación e co coche dunha das vítimas. 2 días despois, repetiron un modus operandi similar noutro establecemento de Ponte Caldelas. A Garda Civil deu por desmantelada a banda tras vincular os 5 investigados cos asaltos a partir das probas obtidas nun rexistro domiciliario.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: De Palma.

0: Presume de ser chispa.
1: Presume de verde.
2: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
3: Presume de chegar lonxe.
2: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
4: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: A Policía Autonómica reforzou a vixilancia preventiva contra os incendios forestais no sur da provincia de Pontevedra. Os axentes inspeccionan que se cumpra a normativa que obriga a manter limpas as franxas de seguridade arredor das vivendas para reducir o risco de que un incendio chegue aos núcleos habitados. A unidade con base en Vigo actúa en concellos como Vigo, Redondela, Ponteareas, Mondariz, Mondariz Balneario, Covelo e Salvaterre de Miño. Ademais de investigar as causas dos lumes, durante estas semanas centra na prevención. Segundo fontes da Policía Autonómica, en boa parte das inspeccións detectanse parcelas e montes con abundante maleza e sen as franxas de protección obrigatorias. Os axentes levantan actas de denuncia que remiten á Xunta para que estas traslade aos concellos afectados. Desde o Corpo denuncian que precisamente nese punto onde o procedemento queda bloqueado. Aseguran que moitos concellos non notifican os propietarios a súa obriga de limpar as parcelas e tampouco executan de maneira subsidiaria eses traballos cando persiste o seu incumprimento, unha actuación que permite a lei e cuxo custo podería repercutirse posteriormente aos propietarios. A Policía Autonómica advirte de que esta situación incrementa o risco para as vivendas, especialmente nun territorio como o galego, con numerosos núcleos dispersos e casas illadas próximas ás masas forestais. Un camión formigoneira dunha empresa de Ponteareas embarcou lateralmente este luns arredor das 6 da tarde no enlace da autovía A52 coa A55, á altura de Sanguiñeda, no concello de Mos. Como consecuencia do accidente, o vehículo perdeu parte da carga de formigón que quedou espallada pola calzada. Nun primeiro momento temíase que o conductor estivese atrapado na cabina. Por iso mobilizouse un amplo operativo de emerxencias no que participaron os bombeiros do Consorcio Provincial de Pontevedra, o GES de Mos, Protección Civil do Porriño, a Policía Local do Porriño e a Garda Civil de Tráfico. Finalmente, os servizos de emerxencia comprobaron que o conductor non quedara atrapado e que tampouco precisaba asistencia sanitaria. Os equipos continúan traballando na retirada do camión e do formigón derramado para garantir a seguridade de circulación neste enlace entre as dúas autovías.
4: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
6: Se estás aí, Sí Radio, somos como a ti.
7: To someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: 5 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: Este verán, refréscate con Si Radio de Galicia.

0: en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: España xa ten a súa segunda estrela. A selección proclamouse campeoa do mundo de fútbol tras derrotar a Argentina por 1-0 na prórroga da final disputada no estadio MetLife de Nova York. O partido chegou sen goles ao remate dos 90 minutos, aínda que España foi quen de levar a iniciativa durante boa parte do encontro e dispuxo das ocasións máis claras. A recompensa chegou no minuto 106, cando Ferran Torres marcou o gol que decidiu a final e deu ao combinado de Luis de la Fuente o segundo título mundial da súa historia, 16 anos despois do conquistado en Sudáfrica. A vitoria desatou a celebración en toda España e tamén en Galicia. Centos de milleiros de afeccionados seguiron a final nas pantallas xigantes instaladas por concellos, deputacións e entidades privadas en cidades e vilas de toda a comunidade. En Santiago, Coruña, Vigo, Lugo, Ourense ou Ferrol reuníronse milleiros de persoas para vivir o encontro e celebrar un triunfo histórico que devolve a selección española ao máis alto do fútbol mundial.
3: Presume de ter chispa.
4: Presume de verde.
5: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
6: Presume de chegar lonxe.
5: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
2: Foi localizado sen vida José Manuel Baeza Durán, o veciño de Culleredo de 67 anos que levaba desaparecido desde o pasado venres. O seu corpo apareceu este luns pola tarde nas augas da Ría do Burgo, á altura do Hospital Materno Infantil Teresa Herrera. O achado produciuse durante o operativo de busca despois de que o Servizo Aéreo da Garda Civil avistase o corpo desde un helicóptero. Os primeiros resultados da autopsia indican que o falecemento se produciu o mesmo venres no que se denunciou a súa desaparición. Polo momento, descoñécense as causas da morte que continúan baixo investigación. José Manuel Baeza abandonara o seu domicilio arredor das 9 da noite vestido con pixama e sandalias, sen documentación, teléfono móvil nin cartos. As autoridades activaran unha alerta de alto risco ao tratarse dunha persoa especialmente vulnerable, xa que padecía Parkinson e acúfenos severos, enfermidades que requirían medicación e podían provocarlle episodios de desorientación. Tras varios días de procura e dos chamamentos a colaboración cidadá, o operativo concluíu este venres co achado do corpo nas augas da Ría do Burgo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: de Nove en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O incendio forestal declarado o pasado xoves na Serra Norte de Guadalaxara xa queimou arredor de 26.000 hectáreas e converteuse no maior rexistrado en Castela-A Mancha pola superficie afectada. As lapas obrigaron a desaloxar 28 localidades con preto de 1.200 persoas evacuadas. Só este luns foron desaloxados 6 novos núcleos de poboación debido á evolución desfavorable do lume. O presidente da comunidade, Emiliano García Paje, advertiu de que o incendio continuará avanzando ao longo da xornada e asegurou que a prioridade segue a ser protexer a poboación e evitar que o lume alcance as vivendas. O perímetro do incendio supera xa os 120 km. Máis de 200 de efectivos, apoiados por medios terrestres e aéreos, continúan traballando para conter unhas lapas que afectan maioritariamente ao Parque Natural da Serra Norte de Guadalaxara. As previsións meteorolóxicas apuntan a unha tarde complicada, polo que o operativo foi reforzado.

0: O 25 de suyo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construimos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: Presume de ter chispa.
2: Presume de verde.
3: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
4: Presume de chegar lonxe.
3: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
5: Un adolescente de 13 anos faleceu e outras tres persoas resultaron feridas graves tras o derrubamento de parte dunha fonte en Ciudad Rodrigo, en Salamanca, durante a celebración da victoria da selección española na final do Mundial de Fútbol. O accidente produciuse na coñecida Fonte do Árbol Gordo, onde se concentraban numerosos mozos. Segundo as primeiras informacións, unha parte da estrutura cedeu pola acumulación de persoas e unha das pedras caeu sobre o menor. Axentes da policía local acudieron de inmediato ao lugar e trataron de liberar a vítima retirando os cascallos, pero o rapaz faleceu a consecuencia das feridas. O Concello de Ciudad Rodrigo expresou o seu profundo pesar polo sucedido e trasladou o seu apoio á familia e as amizades do menor. Tamén desexou unha pronta recuperación ás tres persoas feridas no incidente.
6: Si, Radio de Galicia. Noticias.

sí, Radio Galicia, sí, Radio Ourense, a Porta de Galicia, e Tibuna Onda está de volta. Benvido a todo mundo, benvido a toda a xente, de novo un día de radio especialmente dedicada para ti e tamén para ti. Con música refrescante, con música para activar o noso organismo e liberar dopamina e adrenalina. E aquí estamos de volta con máis gañas que nunca e con máis ilusión que sempre de facermos a mañá un pouco máis amena e divertida. Como decíamos, estamos de volta a esta xornada día 22 de xullo, día de María Magdalena. Hai moitas parroquias da provincia de Ourense que celebran a Magdalena ou a Madanela. E para toda esa xente que está de festa, de festividade, de ilusión, de santo, e que están xuntos en familia disfrutando deste momento tan especial, lle mandamos un saúdo e unha aperta dende Si Radio Ourense, a Porta de Galicia. O dito día 22 de xullo, que onde tamén se celebra principalmente o Día do Cerebro. Un día que foi instaurado no seu día para concienciar sobre a saúde e a prevención de enfermidades neurológicas.

O lóxico é que repitas. O restaurante A Quinza, onde se come moi pero que moi ben, un espectáculo. Como un espectáculo que dio a selección española encabezada por Luis de la Fuente. Esta é a súa canción fetiche. Para ti, Luis de la Fuente.

0: Para quien comienza vacaciones en agosto, para quien as remate en xullo, o para quien niñas ten o niñas quiere.
1: Pero si sabe disfrutar da vida, un ano máis chega a Festa do Pemento de Arnoia.
0: Cunha morea de actividades durante os tres días de celebración.
1: O 31 de xullo, ás 9 da tarde, inauguramos a festa coa recepción de autoridades acompañadas do grupo de gaitas Airiños de Arnoia. A mesma hora, acenderánse os fogóns e comenzará a fritura de pementos para dar paso ao pregón a cargo do artista Dani Ríos. As primeiras actuacións da festa serán as do grupo Doctor Slump ás 11 menos cuarto e xa na medianoite o gran espectáculo da orquestra El Combo Dominicano, acompañada dun DJ no descanso. Comenzamos o sábado 1 de agosto coa séptima concentración de vehículos clásicos a Arnoia. E no mediodía acenderemos os fogóns para a fritura de pementos coa música da charanga Bandiños Van. Xa pola tarde, ás 5, os máis pequenos poden divertirse cos xogos, espuma e olimpiadas na gran festa infantil que temos preparada na área recreativa do Inquiau. Ás 8 e media, nova fritura de pementos coa música dos grupos participantes no 10º Festival de Pandereteiras, Airiños de Arnoia, Cantareiras os Xuncos, Canta Poliños e Nova Fronteira. Rematamos a xornada coa verbena a cargo da Orquestra Royal Espectáculo e a Disco Móvil MVP ata altas horas da madrugada. Na última xornada, o domingo día 2, comenzaremos no mediodía coa ofrenda dos froitos da terra durante a celebración da misa no campo da festa acompañados da Coral Polifónica Cantores de Arnoia. A charanga CLK amenizará o recinto mentras degustamos máis pementos en todas as variedades nos que os presentamos. Rematamos a festa coa gran actuación a partir das 11 da noite de Milladoiro.
0: 47 edición da Festa do Pemento de Arnoia. Unha grande no verán das nosas vidas.
2: É o show do Tibu, a festa vai
3: comer. Aí tínhamos o spot da Festa do Pemento de Arnoia, 31 de xullo, 1 e 2 de agosto. Unha festa gastronómica que é unha cita obligada por excelencia na provincia de Ourense. Seguimos avanzando por Tibu na Onda, si Radio Ourense, a Porta de Galicia.
2: É o show do Tibu, a festa vai.
3: Continuamos con Ritmo de Bachata por un Pendejo, La Perla de Rosalía.
2: Vamos dançar.
3: Con Fanny Lou, Lucra.
2: Deixa o som te guiar.
3: E máis cancións nunha sesión sin interrupcións.
2: É o show do Tibu, a festa vai.
3: Odito, escoitas Tibu na Onda, si Radio Ourense, a Porta de Galicia.
2: Dançar.

0: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: E seguimos avanzando nesta mañán de auténtico verao aquí en Tibuna Onda Si Radio Ourense, a Porta de Galicia. Solta o corpo, deixa o sol. Escoitábamos esa combinación perfecta de Beatriz e tamén Ricky Martin recordando ese mítico María. Canción da que se cumplen este ano 30 anos. Daquela sería impensable que hoxe tuviéramos dúas victorias en campeonatos do mundo. E varias Eurocopas das cales a perdemos case que a conta. Odito, continuamos, ímonos de verbena. É o show do Tibo, a festa vai. De verbena, de despedida e de paso te regalaremos un besiño. Seguimos en Tibo na Onda, Si Radio, Ourense, a Porta de Galicia.

0: Elche, DEZ en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha peregrina alemá duns 47 anos resultou ferida de consideración este xoves despois de ser atropelada por un coche na Estrada Nacional 550 ao seu paso polo municipio de Mos. Segundo informou a policía local, o condutor abandonou o lugar sin deterse nin prestar auxilio a vítima. O accidente produciuse arredor das 4:30 da tarde, á altura do cruzamento co camiño da Quiringosta. Trátase dun punto habilitado para que os peregrinos e outros viandantes poidan atravesar a estrada durante o seu percorrido polo camiño de Santiago. Como consecuencia do impacto, a muller sufriu unha fractura na perna dereita. Os primeiros en atendela foron veciños da zona, que a trasladaron de urxencia a un centro médico. Posteriormente, foi derivada ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. A policía local trasladou as primeiras actuacións á agrupación de tráfico da Garda Civil, que asumiu a investigación para tratar de identificar e localizar o vehículo implicado. A Nacional 550 é obxecto de reclamacións veciñais e municipais para mellorar a seguridade viaria. O pasado sábado, numerosos veciños e veciñas trasladáronse á subdelegación do goberno para denunciar a situación da estrada.
3: A Policía Autonómica reforzou a vixilancia preventiva contra os incendios forestais no sur da provincia de Pontevedra. Os axentes inspeccionan que se cumpra a normativa que obriga a manter limpas as franxas de seguridade arredor das vivendas para reducir o risco de que un incendio chegue aos núcleos habitados. A unidade con base en Vigo actúa en concellos como Vigo, Redondela, Ponteareas, Mondariz, Mondariz Balneario, Covelo e Salvaterre de Miño. Ademais de investigar as causas dos lumes, durante estas semanas entranse na prevención. Segundo fontes da Policía Autonómica, en boa parte das inspeccións detectanse parcelas e montes con abundante maleza e sen as franxas de protección obrigatorias. Os axentes levantan actas de denuncia que remiten á Xunta para que estas traslade aos concellos afectados. Desde o Corpo denuncian que precisamente nese punto onde o procedemento queda bloqueado. Aseguran que moitos concellos non notifican os propietarios a súa obriga de limpar as parcelas e tampouco executan de maneira subsidiaria eses traballos cando persiste o seu incumprimento, unha actuación que permite a lei e cuxo custo podería repercutirse posteriormente aos propietarios. A Policía Autonómica advirte de que esta situación incrementa o risco para as vivendas, especialmente nun territorio como galego, con numerosos núcleos dispersos e casas illadas próximas ás masas forestais. Un camión formigoneira dunha empresa de Ponteareas embarcou lateralmente este luns arredor das 6 da tarde no enlace da autovía A52 coa A55, á altura de Sanguiñeda, no concello de Mos. Como consecuencia do accidente, o vehículo perdeu parte da carga de formigón que quedou espallada pola calzada. Nun primeiro momento temíase que o conductor estivese atrapado na cabina. Por iso mobilizouse un amplo operativo de emerxencias no que participaron os bombeiros do Consorcio Provincial de Pontevedra, o GES de Mos, Protección Civil do Porriño, a Policía Local do Porriño e a Garda Civil de Tráfico. Finalmente, os servizos de emerxencia comprobaron que o conductor non quedara atrapado e que tampouco precisaba asistencia sanitaria. Os equipos continúan traballando na retirada do camión e do formigón derramado para garantir a seguridade de circulación neste enlace entre as dúas autovías.

0: África.
1: Refréscate con Sí Radio.
2: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Puedes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp. 604-06-28-54 604-06-28-54
1: Sí Radio.
2: Aquí, quien manda, eres ti. Para quien comienza las vacaciones en agosto, para quien las remate en xullo, o para quien ni las ten o ni las quiere,
1: pero si sí sabe disfrutar de la vida, un año más llega a Festa do Pemento de Arnoia.
2: Con una morea de actividades durante los tres días de celebración.
1: O 31 de xullo, a las 9 de la tarde, inauguramos a festa coa recepción de autoridades acompañadas do grupo de gaitas Airiños de Arnoia. A mesma hora, acenderánse os fogóns e comenzará a fritura de pementos para dar paso ao pregón a cargo do artista Dani Ríos. As primeiras actuacións da festa serán as do grupo Doctor Slump ás 11 menos cuarto e xa na medianoite o gran espectáculo da orquestra El Combo Dominicano acompañada dun DJ no descanso. Comenzamos o sábado 1 de agosto coa séptima concentración de vehículos clásicos a Arnoia e no mediodía acenderemos os fogóns para fritura de pementos coa música da charanga Bandiños Van. Xa pola tarde, ás 5, os máis pequenos poden divertirse cos xogos, espuma e olimpiadas na gran festa infantil que temos preparada na área recreativa do Inquiau. Ás 8:30, nova fritura de pementos coa música dos grupos participantes no 10º Festival de Pandereteiras, Airiños de Arnoia, Cantareiras os Xuncos, Cantapoliños e Nova Fronteira. Rematamos a xornada coa verbena a cargo da Orquestra Royal Espectáculo e a Disco Móvil MVP ata altas horas da madrugada. Na última xornada, o domingo día 2, comenzaremos no mediodía coa ofrenda dos froitos da terra durante a celebración da misa no campo da festa acompañados da Coral Polifónica Cantores de Arnoia. A charanga CLK amenizará o recinto mentras degustamos máis pementos en todas as variedades nos que os presentamos. Rematamos a festa coa gran actuación a partir das 11 da noite de Milladoiro.
2: 47 edición da Festa do Pemento de Arnoia. Unha grande no verán das nosas vidas. En Sí Radio poñemos lle nome a cada ouinte.

0: esta vibe.
1: Seguimos avanzando por este Verau 2026 en Onda Sí Radio Orense, a Puerta de Galicia. Onde xa temos unha canción que apunta moi alto para ser a canción do Verau deste ano 2026. Moi ben secundada, moi ben acompañada de outras cancións que imos escoitar a continuación. En donde? En Tibuna Onda Así Radio, Ourense, a Porta de

0: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, xa e carne fresca diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
0: Nesta radio poñemos de nome a cada ointe.
2: Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel.
1: Sí, Radio Ourense, a porta de Galicia.
0: Aquí, que manda, eres tú.
3: E sin quererlo, poco a poco imos camiño das 12 do mediodía. En Tivo na Onda, si Radio Ourense, a porta de Galicia. Aquí tes queda covance informativo. E nos escoitamos dentro de un ratiño con Eco das Redes. O dito a tu emisora, si Radio Ourense, a porta de Galicia.

0: Mediodía en Galicia. A 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha peregrina alemá duns 47 anos resultou ferida de consideración este xoves despois de ser atropelada por un coche na Estrada Nacional 550 ao seu paso polo municipio de Moss. Segundo informou a policía local, o condutor abandonou o lugar sin deterse nin prestar auxilio a vítima. O accidente produciuse arredor das 4:30 da tarde, á altura do cruzamento co camiño da Quiringosta. Trátase dun punto habilitado para que os peregrinos e outros viandantes poidan atravesar a estrada durante o seu percorrido polo camiño de Santiago. Como consecuencia do impacto, a muller sufriu unha fractura na perna dereita. Os primeiros en atendela foron veciños da zona, que a trasladaron de urxencia a un centro médico. Posteriormente, foi derivada ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. A policía local trasladou as primeiras actuacións á agrupación de tráfico da Garda Civil, que asumiu a investigación para tratar de identificar e localizar o vehículo implicado. A Nacional 550 é obxecto de reclamacións veciñais e municipais para mellorar a seguridade viaria. O pasado sábado, numerosos veciños e veciñas trasladáronse á subdelegación do goberno para denunciar a situación da estrada.
3: Presume de ter chispa.
4: Presume de verde.
5: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
6: Presume de chegar lonxe.
5: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
7: Francia converterase no primeiro país europeo en prohibir o acceso ás redes sociais aos menores de 15 anos. A lei foi aprobada de forma definitiva polo Parlamento e entrará en vigor o vindeiro 1 de setembro. A partir desa data, os menores desa idade non poderán crear novas contas. As plataformas disporán de 4 meses para eliminar as xa existentes. A norma non establece sancións para as familias. A responsabilidade recaerá nas empresas, que deberán verificar a idade dos usuarios. O presidente francés, Emmanuel Macron, celebrou a aprobación da medida e asegurou que o obxectivo é reforzar a protección da infancia e da adolescencia no ámbito digital. A lei non cita plataformas concretas. A súa aplicación basearase nas definicións da normativa europea, aínda que segue habendo dúbidas sobre como afectará a servizos como YouTube, WhatsApp ou determinados videoxogos con funcións sociais. O texto podería afrontar aínda recursos ante o Consello Constitucional francés, mentres continúa o debate sobre o sistema de verificación da idade e o seu encaixe na normativa europea. As praias de Cangas continúan este verán sen o balizamento que delimita a zona de baño e marca a distancia mínima que deben navegar as embarcacións. A situación está a xerar preocupación entre usuarios e socorristas que advirten do risco que supón compartir espazo con barcos e outros medios náuticos. A empresa Servisub, encargada deste servizo nos últimos anos, asegura que non aceptou a proposta do Concello porque os 15.000 euros ofrecidos son insuficientes. Segundo seu xerente, serían necesarios entre 35.000 e 40.000 euros para realizar o traballo con garantías. Mentres non se instala o balizamento, a Garda Civil lembra que a normativa obriga as embarcacións a manterse a un mínimo de 200 metros da beira. O incumprimento pode ser sancionado, aínda que os axentes explican que adoitan actuar cando existe unha denuncia. Os socorristas recoñecen que deben extremar a vixilancia, aínda que sinalan que polo momento non se produciron incidentes graves porque a maioría das embarcacións están a respectar as distancias. Con todo, algúns bañistas denuncian situacións de risco e mesmo un altercado recente entre un nadador e un usuario dunha táboa de paddle surf. A alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, asegura que o concello está a traballar para topar unha solución canto antes e resolver a falta de balizas nas praias do municipio.
1: Si, Radio de Galicia.

0: El tema para seguir en Tibuna Onda, sí, Radio Orense, Porta de Galicia, con Eco das Redes. Xa estamos na segunda quincena do mes de xullo, enfilando a reta final deste mes número 7 do ano. E xa logo chegará o mes de agosto. Empezando por todo alto mes de agosto, a festa do evento de Arnoia, 31 de xullo, 1-2 de agosto. Un evento declarado de interés turístico galego. E un evento que xa ten máis de 40 anos. Repetimos, 31 de xullo, 1 e 2 de agosto. Coincidindo que a festa do evento chega un ano máis a Encarnación Celanova, a festa da Ramallosa, o sábado 1 e o domingo 2 de agosto. Un evento clásico dos clásicos dunha primeira quincena superfestiva en terras de Celanova, en concreto no concello do Mosteiro de San Rosendo. Temos que destacar que desde que chega agosto estarán de volta os participantes componentes da agrupación musical da Limia, que está en camiño dos Países Baixos para participar no Campeonato Mundial de Bandas en Kirkwaite. Non sei se chegaron ou non, pero seguramente van a pasar moi ben, máis de 60 personas que se desplazan nun evento que terá lugar o día 25 de xullo, Día Nacional de Galicia. Festa do Pulpo, día 9 de agosto. Ollo, que hai unha semana con moitísimas actividades: as camisetas, a tapa xigante, actuacións musicais, moitísima diversión nunha festa que foi crecendo tanto que hoxe por hoxe é un auténtico tsunami. Xa nos foi chegando o cartel, por certo, da festa de historia deste ano, último fin de semana de agosto. Nesta xornada temos que falar tamén de que a Mostra Internacional de Teatro sigue avanzando, cando quedan tan só 3 días para que remate a súa 42 edición. Unha semana na cal o Son dos Colleiteiros Festival 2026 toma un respiro para voltar con máis forza que nunca na Adega Celme con Sabela Benxa o día 1 de agosto. Pero antes de que chegue agosto hai un evento de dimensións colosais que se celebra en Verín. A Batucada Verín 2026 xa é unha realidade. Primeiro, co evento para máis cativos e cativas, 24 de xullo, desfile infantil da Ludoteca, coa participación de Campamento Urbán de Verín, Escolas Deportivas CDR, Portas Abertas e Ludoteca de Cualedro. As 11 da mañá, pola tarde, festa infantil na playa fluvial do Támega, con hinchables acuáticos e animación musical. O día grande chegará o día seguinte, de 5 a 7 da tarde, festa da escuma e festa da auga na Plaza García Barbón, con moitísima animación. E tamén o gran desfile da Batucada na saída da Plaza García Barbón, e tamén nesa batalla de Batucadas, Vilatuque, contra Bloco Tifulca. Vine festa con Dirty Sack and un set de DJs moi importante que haberá ubicación única en Plaza García Barbón de Verín. Tempo para irnos ao cine, 3 de más, en Benres, 4, 6 e 8 da tarde, este Benres, sábado, domingo, lunes e xoves, ollo, fin de semana, 4, 6 e 8 da tarde, 3 de más, a nova película de Novo Cine de Leiro. Amigos e amigas, continuamos en Tibuna Onda, Si Radio, Ourense, a Porta de Galicia. Sí, Radio Orense, Porta de Galicia, onde imos ter unha entrevista exclusiva que vai ser co alcalde da Arnoia, don Rodrigo Aparicio. Que nos vai a falar da festa do pavimento de Arnoia.
1: Comunícate con Sí Radio.

0: Para quien comienza vacaciones en agosto, para quien as remate en xullo, o para quien niñas ten o niñas quiere.
1: Pero si sabe disfrutar de vida, un ano más llega a Festa do Pemento de Arnoia.
0: Con una morea de actividades durante los 3 días de celebración.
1: O 31 de xullo, a las 9 de la tarde, inauguramos a festa coa recepción de autoridades acompañadas do grupo de gaitas Airiños de Arnoia. A mesma hora, acenderánse os fogóns e comenzará a fritura de pementos para dar paso ao pregón a cargo do artista Dani Ríos. As primeiras actuacións da festa serán as do grupo Doctor Slump, ás 11 menos cuarto e xa na medianoite o gran espectáculo da orquestra El Combo Dominicano, acompañada dun DJ no descanso. Comenzamos o sábado 1 de agosto coa 7ª concentración de vehículos clásicos a Arnoia. En o mediodía acenderemos os fogóns para a fritura de pementos coa música da charanga Bandiños Van. Xa pola tarde, ás 5, os máis pequenos poden divertirse cos xogos, espuma e olimpiadas na gran festa infantil que temos preparada na área recreativa do Inquiau. Ás 8:30, nova fritura de pementos coa música dos grupos participantes no 10º Festival de Pandereteiras, Airiños de Arnoia, Cantareiras os Xuncos, Cantapoliños e Nova Fronteira. Rematamos a xornada coa verbena a cargo da Orquestra Royal Espectáculo e a Disco Móvil MVP ata altas horas da madrugada. Na última xornada, o domingo día 2, comenzaremos no mediodía coa ofrenda dos froitos da terra durante a celebración da misa no campo da festa acompañados da Coral Polifónica Cantores de Arnoia. A charanga CLK amenizará o recinto mentras degustamos máis pementos en todas as variedades nos que os presentamos. Rematamos a festa coa gran actuación a partir das 11 da noite de Milladoiro.
0: 47 edición da Festa do Pemento de Arnoia. Unha grande no verán das nosas vidas.
2: E vaya, vaya, si é grande a Festa do Pemento de Arnoia, que xa temos ao outro lado da liña telefónica o señor alcalde Rodrigo Aparicio, señor alcalde de Arnoia. Moi bo día.
3: Hola, bo día, Álvaro.
2: Bueno, moi bo día, señor alcalde. Xa quedan, nada, 10 días para que comece a Festa do Pemento de Arnoia nunha nova edición que vai ser seguramente un éxito de participación. Xa estamos aí con esos nervios dos últimos días, non?
3: Sí, bueno, ahora estamos más que con nervios con traballo, porque toca acondicionar todo o recinto da festa, todos os preparativos para montar ben as cociñas, as cámaras frigoríficas, ter todo en orden, e bueno, eso pues sí, leva traballo, pero bueno, temos xente que aparte de xa non só a Brigada Municipal, senón moitos voluntarios que nos axudan, sobre todo ises 3 días, xente do povo que se reparte en turnos e están aí ao pé do cañón pues, para ofrecer pementos e atender ben aos visitantes que se acercan hasta aquí.
2: 47 edición da Festa do Pemento de Arnoia, un produto delicatessen, un produto exquisito que aparte ten as propiedades que só se dan na Arnoia. Contenos un pouco acerca deste produto que é un auténtico manxar.
3: Sí, bueno, la verdad es que es un producto diferenciado con respecto a los otros pementos, porque bueno, podemos decir que los pementos casi saben todos iguales, pero no es así. Primero xa o tamaño xa un tamaño intermedio, nin é pequeno como de Herbón, nin grande como de Oimbra, que a veces nos hai entre 8 o 10 centímetros. Después ten un color verde intenso, brillante, un sabor semidulzón y algo muy importante que no es muy ácido y no suele dar problemas estomacales, sobre todo de acidez, como puede pasar con otros pementos. Y después ten un olor espectacular que cando está fritindo os pementos, o incluso en verde, o recendo que se nota no seu entorno, espectacular.
2: Falamos dun recinto da Festa do Pemento de Arnoia, especial área da Queixeira, onde a xente pode disfrutar de moitísimas actividades, aparte nun entorno puramente natural. Esta edición vais inaugurar este venres coa presencia dun pregoneiro de luxo. Que podemos falar que non se sepa hoxe por hoxe do grandísimo Dani Ríos?
3: Bueno, a ver, esto foi un pouco, se os digo, xa fai anos coincidimos con él en Festur, en Silleda, e típico, fixemos un pouco de amistades, estamos falando de festas e tal, yo dixen un día, daquela, xa, estou falando a mí, hai 4 anos, xa, me tiñas que vir un día de pregoeira a festa do pemento, e dicen, bueno, pues eu encantado cando queiras, e bueno, a partir de aí, pues quedouse un pouco aí en stand-by o tema, despois surdiron outros pregoeiros, casi casi xa nos olvidábamos del, hasta que este ano pues, nos acordamos outra vez dele e dixemos, oi, Dani, se te queres acercar, e bueno, e ben, totalmente ben encantado, xa pensou que nos olvidábamos del, e penso que vai ser un pregón aparte de divertido, pois interesante.
2: Importante, sobre todo agora de inicio do evento, porque moita xente pois a veces ten as dúbidas de si é as 8, as 7, as 9 da noite. En que hora podemos decir que xa pode estar a día xente preparada?
3: Sí, no, as 9 está, porque vamos, cada ano fomos retrasando un pouquiño, e agora xa nos chegamos hasta as 9 da noite porque os calores en estas fechas son moi altos, e aquí sabes que en Arnoia, pois estamos no top 10 de o top 5 casi de España e de Galicia, e entonces pues para evitar esos calores tan fuertes pues puxámoslo a las 9, e ainda xa todo a veces apreta esas horas todavía.
2: Temos moitas actividades que habitualmente se repiten, pero sempre temos algunha actuación estelar. Este ano o venres vai ser a cargo do Combo Dominicano, non?
3: Sí, sí, este ano pues, bueno, vamos rotando, sobre todo os venres, as grandes orquestas de Galicia, tomamos panorama dos anos seguidos, pues este ano plantexámonos cambiar, ven o combo, igual que pues, a mellor plano que van, pues, a ver si optamos a que veña a París para ir variando un pouco. Pero bueno, tamén temos, hai que reconocer que tamén temos un fin de festa este ano tamén importante, o domingo, que é a actuación de Miñadoiro. Miñadoiro que foi, non sei se nos anos 80, non sei se na primeira, na segunda ou terceira festa por aí, un dos conxuntos que viñera aquí xa nos seus inicios a festa do momento.
2: Miñadoiro, actuación estelar para o domingo, ese ano sábado nos metemos con moitas actividades, pero imos destacar sobre todo unha delas que é moi tradicional, esa música tradicional das pantareteiras, da música da nosa terra, que se pasente que as tanxugueiras tocaron no Festival de Arnoia, non?
3: Uh-huh. Sí, creo, no sé si fue o ano anterior o dos años antes de llegar a esa opción de ir a Eurovisión, pues no me recuerdo bien, pero si fue o ano anterior o dos años antes. Sí, sí, estuvieron aquí.
2: Y va a ser un evento también muy seguido en esa mezcla de música tradicional, música actual, música para todos os públicos. También hay que destacar que o recinto feiral, por cierto, hay alguna actividad por la mañana, ave por la mañana, para que gente se pueda chegar.
3: Sí, a ver, generalmente a apertura a partir das 12 da mañá, porque, bueno, antes hai que acondicionar ben o recinto do día anterior, sabes que aquí, pues, a festa acaba mellor ás 4 ou 5 da mañá, e despois hai que limpiar todo, deixar todo listo, ben preparado, para que a xente que ando chegue, pues, encontre isto en condicións. Entonces, generalmente, hasta as 12 da mañá, pues, non se empeza a fritura dos pementos, de novo, en a servir os pementos, un pouco por ese motivo. E despois, a partir desa hora, sí, xa, como se suele decir, xa a tope hasta a noite. Paramos un pouco a media tarde, porque os calores tamén, como que poñerse a fritir pementos ás 4 da tarde, pois pues, é un pouco complicado.
2: Hai que destacarlo que, sobre todo, o sábado, moitísima xente se chega, ali hai unha área cercana, unha área descoñecida para moita xente, porque van a Arnoia, pero hai sitios de auténticos paraxes naturais, que a área recreativa do Inquiau, onde terá lugar ese espectáculo para toda a familia, pero temos que destacar que fai uns meses coas riadas había dúbidas, e ao final xa hubo reparacións dos danos.
3: Sí, a verdad que, bueno, tuvemos que andar a 100, como suele decir, a tope para preparar o sitio. E bueno, ahora mismo pues non está, digamos, ao 100%, pero bueno, a un 80% sí que está, o sea, a accesibilidade está asegurada, dentro tamén está todo ben acondicionado. Faltan algúns detalles que non dá tempo a chegar, pero bueno, que sí que se pode ir sin problema e disfrutar desa área que temos aí un pouco escondida para que non se nos masifique.
2: Son o que se chaman os imponderables do directo, que neste caso lle pasou a Arnoia coas riadas do último inverno. Pouco a pouco estamos encaminhando esta entrevista. Sempre hai algunha actividade que agora mesmo non mencionáramos. Algo que quiera destacar o señor alcalde de Arnoia?
3: No, bueno, a ver, o formato é general o de sempre. O que sí que temos un pouco que destacar, e que pronto saldrá unha nota de prensa para que a xente se entere un pouco máis, é que este ano pues, vamos ter aquí nos stands da festa a Fundación Diego González Rivas, e o domingo Estará o propio Diego González Rivas, famoso cirujano, sobre todo especializado en tema de cáncer de pulmón, a nivel internacional es muy conocido, pues estará aquí para firmar libros que estén ileditados y bueno, acompañarnos también ese fin de festa que cerraremos con Villadoira.
2: Importante, un doctor aparte máis que coñecido pola súa programación a nivel Televisión de Galicia, esos espectaculares visitas a diferentes países, e unha persona que, uh-huh. que vai ser seguramente posiblemente vamos a decir así alto, porque vai ser moi difícil que volva, pero pode ser a gran atracción, a gran sorpresa da festa, porque por mediático que non quede.
3: Sí, sí, la verdad que, bueno, tengo ahí un poco, también escondido el tema, porque, bueno, preferimos que sea quien dice a propia fundación quien dé un poco de noticia, pero bueno, que sí, que él va a estar aquí y nos va a acompañar o domingo tarde-noite. Y bueno, hay una persona que decidió, optó por acercarse a Arnoia, que le gustó un sitio y, en principio, gustó allí a través de videochamadas, no realmente a través de redes sociales, porque es la primera vez que ven aquí. Y bueno, quería estar acercados hasta aquí, conocer esto, y bueno, nos ha encantado de que así sea.
2: Pues nos encantados de que el señor alcalde de Arnoia nos atenda en vivo, en directo, en el programa de Si Radio Ourense a Porta de Galicia, con Tibu na Onda. Destacamos, 31 de suyo, 1 e 2 de agosto, a xente está convidada a unha nova edición da Festa do Pemento, que van 47. Bueno, tocamos madeira, esperamos chegar con moi boa saúde para celebrar a 50 edición, non?
3: Hombre, porque queda, pues tratar de llegar, sí. Vamos a ver, no son tres niños que nos quedan ahí, pero bueno, intentaremos llegar a esa 50 edición y disfrutar de la también.
2: Pues puestos a pedir que non quede. Señor alcalde, moitísimas gracias de todo corazón desde Tibu, una onda así radio en esa Porta de Galicia. Y aquí tengas las puertas abiertas para lo que queira.
3: Nada, gracias a vos también por el interés demostrado por esta festa y por la divulgación también más.
2: Amigos y amigas, continuamos contigo en Onda Así Radio Ourense a Porta de Galicia, Festa do Pemento de Arnoia, Arnoia, Arnoia.
0: Para quien comienza vacaciones en agosto, para quien as remate en xullo, o para quien niñas ten o niñas quere,
1: pero si sabe disfrutar da vida, un ano máis chega a Festa do Pemento de Arnoia.
0: Cunha morea de actividades durante os tres días de celebración.
1: O 31 de xullo, ás 9 da tarde, inauguramos a festa coa recepción de autoridades acompañadas do grupo de gaitas Airiños de Arnoia. A mesma hora, acenderánse os fogóns e comenzará a fritura de pementos para dar paso ao pregón a cargo do artista Dani Ríos. As primeiras actuacións da festa serán as do grupo Doctor Slump ás 11 menos cuarto e xa na medianoite o gran espectáculo da orquestra El Combo Dominicano, acompañada dun DJ no descanso. Comenzamos o sábado 1 de agosto coa séptima concentración de vehículos clásicos a Arnoia. En o mediodía acenderemos os fogóns para a fritura de pementos coa música da charanga Bandiños Van. Xa pola tarde, ás 5, os máis pequenos poden divertirse cos xogos, espuma e olimpiadas na gran festa infantil que temos preparada na área recreativa do Inquiau. Ás 8:30, nova fritura de pementos coa música dos grupos participantes no 10º Festival de Pandereteiras, Airiños de Arnoia, Cantareiras os Xuncos, Cantapoliños e Nova Fronteira. Rematamos a xornada coa verbena a cargo da Orquestra Royal Espectáculo e a Disco Móvil MVP ata altas horas da madrugada. Na última xornada, o domingo día 2, comenzaremos no mediodía coa ofrenda dos froitos da terra durante a celebración da misa no campo da festa, acompañados da Coral Polifónica Cantores de Arnoia. A charanga CLK amenizará o recinto mentras degustamos máis pementos en todas as variedades nos que os presentamos. Rematamos a festa coa gran actuación a partir das 11 da noite de Milladoiro.
0: 47 edición da Festa do Pemento de Arnoia. Unha grande no verán das nosas vidas.
2: O verán da túa vida estalo vivindo contigo na Onda Así Radio Ourense a Porta de Galicia. Tempo agora para recuperar as entrevistas do alcalde de Avión, Antonio Montero, con Serafín Saavedra, que ven sendo máximo responsable da organización da concentración de motos que terá lugar o día 1 de agosto en Rivadavia. A esa daremos paso final para enlazar con hoy Informativo Galicia de SIR Radio. No que ven siendo a tu emisora, que queremos ser la más cercana y por lo menos a que saque a mejor sonrisa de ti. Quedamos con las entrevistas, un servidor que se despide hasta mañana, en Tibuna Onda, SIR Radio, Ourense, a Porta de Galicia.

0: Sigue Radio, fixo no seu día unha cobertura moi potente, moi especial do Rally de Ourense, onde temos entrevistas exclusivas. E falando de motor, imos ao mundo das motos. Estamos falando que día 1 de agosto de 2026, este ano vais a celebrar unha concentración moteira en Rivadavia que vai reunir a todo o mundo relacionado coas motos, aficionados e aficionadas que seguramente van dalo todo nun evento único ali diante do Castelo do Sarmiento de Rivadavia. O outro lado da liña telefónica debería estar Serafín Saavedra. Moi bo día.
1: Muy buen día, Álvaro. Muy buen día.
0: Muy buen día, Serafín.
1: Muchas gracias por dar visibilidad a nuestra pequeña asociación motera, por darnos esta oportunidad de compartir las ideas o que tenemos previsto para 1 de agosto.
0: 1 de agosto chega a Rivadavia unha concentración moteira que, digamos, vamos a decirlo así, que está recuperando esa afición polo motor no mundo das motos na zona do Ribeiro, e o mellor enclave para recuperar esa afición é, como non, Rivadavia, que sí?
1: Por supuesto, por ser o centro neurálgico da comarca, non cabe duda de que Rivadavia se vende moi ben cara ao exterior.
0: De eso dades boa fe.
1: Muy bofe. De feito, as reservas que temos de xente que nos chama por o feito de facela en Rivadavia, de ter tan cerca as termas de Presigueiro, que tamén están collendo unha zona importante, e moitas máis cousas, como a degustación o viño, e todo o que disfrutamos no Ribeiro.
0: Ribeiro, cultura, e a cultura abarca moitos aspectos, entre eles o mundo do motor, neste caso o mundo das dúas rodas. Serafín, como xurde esta idea de volver a facer a concentración de motos, como xurde esta iniciativa de ir a Rivadavia?
1: Pois, allá nos afixamos en Carballeda, oi, moi agradecidos ao Concello de Carballeda por a axuda que nos brindou no seu momento, pero decidimos dar un paso adiante, decir, pois vamos cambiar o lugar do evento, sin lugar a dudas, pois estamos nos dando conta de que gañamos muitísimo, porque só o feito de nomear Rivadavia, pois xa che poño por exemplo, antes pois en Carballeda pois viñan os nosos amigos, a xente conocida máis ou menos, pero a raíz de ubicarnos en Rivadavia pois temos chamadas de Barcelona, Zaragoza, Santander, o sea, de pedindo información e tratando de reservar pa acudir a visitar Rivadavia, por supuesto, o atractivo da pulpada que damos no o día da nosa festa.
0: Entendemos que a ubicación é perfecta, pero aparte parece que o concello se volcou totalmente con vos, ata o punto de que tendes prácticamente disponible 100% a área recreativa da Alameda no centro de Rivadavia, diante do castelo e porta de enteado o casco antigo de Rivadavia.
1: Parte non, 100%, de verdad, super agradecidos a Yoli, a Concelleira de Cultura e, por suposto, a César, o alcalde, que sin a axuda deles, sin a colaboración deles, sería imposible. En eso estamos super agradecidos xa desde o primeiro intre en que me dixo de que Alameda estaba nesa data, non tiña ningún evento, pois 100% a nosa disposición. Xusto co que poden colaborar con noso concello tanto logísticamente.
0: Logística importante, aparte dispón de todas as comodidades que fan falta hoxe en día, dende uso de servicios, tamén área da arriba da Picuxa, é un sitio envidiable, falamos de unha parcela de máis de 2.000 metros cadrados no centro de Rivadavia.
1: De Rivadavia, coa ventaxa de sombra natural dos árboles, pa hora de comer, porque aparte, según as previsións, vai ser un día de calor, eu penso que vai ser un día estupendo, para que disfrute o pueblo de Rivadavia, grandes e pequenos.
0: As previsións meteorolóxicas, por certo, imos te fichar como medio tempo, estamos a día 14, xa estás adiantando que vai facer un tempazo 1 de agosto, entón, benvido para esta casa. Tes as portas abertas,
1: Serafín. Sí, pero eu teño comunicación directa con Pemán.
0: Pemán.
1: Un grandísimo Pemán.
0: Pemán, qué grande, Pemán. Qué tiempos aquellos, Tiempos únicos e inolvidables. Pero
1: inolvidables.
0: No nos vayamos de íbamos a ir por el riego, íbamos a ir por el mundo de las motos. Me parece que tendes como una afluencia limitada, ¿no? Porque...
1: Sí, en principio, sí, por el tema de aforo, de logística, de la gente que somos, pues tenemos limitado a 200 inscritos por tema de xantar. Pero bueno, acudir puede acudir todo el mundo. De feito, vamos a traer un constructor portugués que se chama Ferro Bello, que gañou un par de premios como constructor en Faro, que é unha concentración motera das máis importantes de Europa. E tamén Willy, un bo amigo meu, Poker Garage, que tamén fai construcción de motos, e van traer uns modelos gañadores para exponerlos aí, que a xente disfrute desas maravillas de dúas rodas. E tamén irán uns bons amigos meus, que son como irmáns, que se chaman Os Colebreros, no que vai traer a hormigonera, unha moto feita con motor dunha hormigonera única na súa especie e única no mundo. Un espectáculo visual espectacular.
0: Evidentemente que nos pasamos de espectáculo visual para todos os públicos, non para xente das motos.
1: Para todos os públicos. Habrá tamén algunha mini chopper, moto pequeniña para que algún chavaliño poida dar unha voltiña por ali alrededor, sempre baixo a nosa supervisión e seguridade, e lle vai entrando, como dicimos nós, o veneno no corpo das motos.
0: A xornada comenzará o día 1 de agosto pola mañán. Contanos un pouquinho, pois, como vai ser esa escaleta, ese guión que tedes para todo o día.
1: Sí, hacia tempos atrás, datas atrás, pois estilaba o tema de concentración, de empezar por a tarde, facer cena, pero nos ahora que xa estamos noutro segmento, pois gústanos o tema de matinal, pois abrir 11 algo da mañán, empeza a vir a xente, tema sesión vermú, con un grupete tocando música en directo, e despois faremos, pois non cabe duda, un bo xantar, despois do bo xantar, do café, do postre, pois faremos aí tres conciertos que estarán a cargo dunhos grupazos a nivel emerxente, que son Leida Rock de Coruxo, de Vigo, moi bons amigos meus, Pito de Picasso, bueno, tamén amigos meus, sin lugar a duda, para cerrar a xuntanza, pois Cuerpo Escombro, que é miembro o noso Alberto Vidal, es campeón de subida de montaña de rallies. Penso que vai ser un día maravilloso. Para todos os públicos, é aberto a toda a xente que queira vir. Rivadavia toda está invitada, por suposto.
0: Entón, puntualizando, o xantar é pechado para 200 personas, pero sí, o número de motos, poden aparecer 1000 motos máis que teñen, bueno, que hai restaurantes, hai moita hostelería, sí, que seguramente
1: por
0: tamén
1: supuesto,
0: están volcados con vos.
1: Por suposto, eu comentei a moitos amigos que che comentan que non poden vir ao xantar, e dicen yo, por suposto, se de feito, se despois vos queredes quedar a noite, hai oferta hotelera, hai oferta gastronómica, hai oferta lúdica, sin lugar a dudas. Presumindo de Rivadavia,
0: nunha xornada puramente festiva, o día 1 de agosto, nesta concentración moteira. Por certo, ten algún nome especial?
1: Sí, pois con moita tristura, xa sabemos cando ocurren estas cousas, tan pronto pasou o accidente do noso querido Oliver, un chaval moi querido na contorna, pois decidimos por unanimidade pois dedicarlle a nosa primeira concentración en Rivadavia a él. Vamos a dedicarlle un pequeno homenaxe, nomear tamén a outros amigos e veciños que caíron, e facer un pequeno que caíron tamén nesas circunstancias, E nada máis, el seguro que estará contento mirándonos desde donde esté.
0: Seguro que sí, palabras moi fermosas, moi bonitas, as de Serafín Saavedra, unha das persoas responsables da organización da concentración de motos de Rivadavia 2026. Pouco a pouco imos enfilando o final desta entrevista, pero sin antes, primeiro, facerche unha invitación para facer xa un vídeo para redes sociais. Eso pensamos que sí, vas a decir que
1: pues...
0: sí, non?
1: Pois sí, por supuesto, honrado e encantadísimo de que poidades de contar conmigo, por supuesto que sí.
0: Pois pues, queda esa invitación feita aí no aire para ese vídeo. Xa por último, para despedir a entrevista, algo máis que non dixéramos en antena, que sempre hai algunha cousinha que nos olvidamos.
1: Pois creo que o único que se me olvida é agradecer a Si Radio a oportunidade de darlle visualización a un grupo tan pequeno, porque ao final somos 4 compañeiros, somos Rubén, Adri, Luqui e Maiseu. De verdad, super agradecido a Si Radio por a oportunidade que nos habedes dado.
0: Pois aí estaremos o tanto desta concentración Moteira Rivadavia 2026. Serafín Saavedra, moitísimas gracias. Deseamos xer porque sabemos que hoxe tes a xenda moi ocupada.
1: Perfecto, gracias Álvaro, gracias a ti.
0: Pues nada,
1: abrazo
0: pues,
1: enorme.
0: Continuamos, amigos, emitiendo aquí en Si Radio Ourense, a Porta de Galicia, en Tibuna Onda.

0: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio ou, o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén podes felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-0628-54 604-0628-54.
1: Sí, radio.
0: Aquí, quien manda, eres ti.
2: Y aquí seguimos avanzando en Tibuna Onda por Sí Radio Ourense, a Porta de Galicia, falando de cosas de moitísimo interese. Agora mesmo, en vivo, en directo, imos conectar nada máis nada menos que co Concello de Avión, onde outro lado da telefónica debe estar o seu alcalde, don Antonio Montero. Moi bo día.
3: Hola, que tal? Moi bo día.
2: Moi bo día, señor alcalde de Avión, que ven sendo unha persona que se sinte sobre todo moi orgullosa nesta, bueno, todo ano seguro de Avión, pero máis nesta época do ano onde hai seus reencontros familiares dentro dun dos concellos que máis aumenta a súa poboación porcentualmente con respecto a outras localidades. Que tal está Avión este ano?
3: Bueno, este ano xa foron chegando moitos dos nosos veciños que residen no estranxeiro ou noutras partes de España. Bueno, seguramente pouco a pouco se irá incrementando esa chegada, pois coa chegada das festas parroquiais e patronais. Esperemos que, bueno, que como todos os anos sirva de reencontro, pois bueno, para que pasen unhas vacacións e unhos encontros familiares a gusto no noso concello.
2: Aquí estamos en Tibuna Onda, si Radio Ourense, a Porta de Galicia. En toda a provincia de Ourense se está escoitando agora mesmo esta entrevista. Estamos falando de que, decíamoslo agora fai un ratiño, canto aumenta porcentualmente a poboación de Avión cando chega a época estival?
3: Bueno, digamos que cunha base de datos que a veces pois se pode encontrar por aí, pois de aumento de población de estadías nesta época, pensamos que se pode triplicar a población, digamos que confrontando co censo. Se no censo hai aproximadamente 1.700 personas, pois podemos estar falando que na época estival, na do grau, pois podemos estar aquí rondando 5.000, 6.000 personas que residen esa época de estos meses de julio y agosto en Avión.
2: Avión, un concello eminentemente emigrante, sobre todo o país de México, de México, pero tamén hai outros países que a veces non mencionamos, pero tamén están aí, non?
3: Sí, bueno, lógicamente a migración nos primeiros anos de siglo, pois seguramente se desplazou máis hacia o sur, Argentina, Uruguai, Brasil, algunos ao comenzo hacia Cuba, despois foise desplazando máis hacia o norte, como México e Venezuela. Tiñamos ou temos unha colonia importante de xente de Venezuela, que ademais está retornando estos últimos tempos, pero lógicamente o país onde máis xente se desplazou ao largo dos últimos anos, pois foi a México. Tamén temos unha colonia importante en Estados Unidos e en Europa, evidentemente, pois como todos os sitios, pois Alemania, Suiza, Holanda, Francia.
2: Cando falamos de México, e agora ven esta introducción, por este motivo, por este gallo, se acaba de montar o consulado en Ourense debido a esa importancia, esa conexión tan importante con noso país, vamos a decir, veciño, ainda que hai un océano de por medio, como é México. Era inaugurado ese consulado fai pouco tempo, desfeito, onde tiveron vostedes unha reunión con diferentes alcaldes para abordar temas empresariales. ¿Qué podemos sacar de limpo de esta reunión que tuvo ante en Ourense?
3: Bueno, primeiro decir que bueno, era casi de xustiza que a provincia de Ourense fora donde estuvera o consulado de México, porque bueno, lógicamente, bueno, digamos que algunhas das nosas poblacións son eminentemente as que máis xente aportan, tanto españoles que residen en México como mexicanos que se desplazan aquí a Galicia. Ao largo destos últimos meses levamos feito reunións con Alfonso Pereira, o cónsul honorario de México en Galicia, todas pois de tipo digamos que de para ver que trámites se poden agilizar, que se poden faer, pues tuvemos alguna reunión xa co tema, incluso pues que ten tido moita acollida, sobre todo moita repercusión, como é o canje dos permisos de conducir. E onte precisamente tuvemos unha reunión de traballo pois cos precopresidente e o tesorero de a Unión Mexicana de Empresarios Gallegos en México, que pois están valoramos a posibilidade de intercambio de oportunidades empresariais e económicas, pois entre empresarios mexicanos que residen alá e que queren invertir en Galicia e empresarios españoles ou gallegos que tamén teñen posibilidades de invertir en México. Bueno, pois esta relación e esta interlocución entre esta unión, pois de Umegal, que ademais o seu presidente e o seu tesorero son veciños de aquí de Avión, lógicamente pode servir de nexo, de facilitar os trámites e as conexións.

0: como europea. Todos os veciños que de algún xeito se tuvieron que desplazar por motivos económicos a otros países, pues lógicamente decidieron después reinvertir pues en Ourense, en Vigo, en Santiago, en Coruña, y eso lógicamente pues fixo que también estos sitios pues se reactivaron un poco a su economía, y lógicamente pues he de agradecer que seguiran, digamos, que una vez que xa solventaron os seus temas económicos, pois cando se desplazaron, que no seu retorno, sobre todo na súa trayectoria, pois que reinvertiran no seu país de nacemento.
1: Pois hai que dar esas palabras, falando do consulado. Imos falar un pouco máis agora mesmo do concello de Avión. Como todos os concellos, sobre todo nos últimos anos, houve unha evolución moi positiva, sobre todo para dinamizar actividades culturais para toda a familia, para todo o público, cando chega a época estival, a época de verão. Que actividades temos por diante? Sabemos que hai un punto álxido que é a Festa Mexicana, pero xa falaremos un pouco máis tarde a Festa Mexicana, pero contenos que tal esas actividades que se están facendo lúdico festivas para toda a familia de que están en Avión en verão.
0: Bueno, lógicamente traballamos todo o ano facendo actividades tanto deportivas como culturales por os nosos veciños, pero lógicamente a época estival pois é unha época en donde pois a chegada de moita xente, as vacacións de moitos dos nosos rapaces fan que incrementemos esas actividades. Ahora mismo están en marcha o campamento de verao, que pois se desarrolla con rapaces ligados ao concello. Temos o campus deportivo, que tamén está durante os meses de julio e agosto. Temos actividades, tuvemos un concerto de Xuntos pola Música con Antonio Barros e Elis Pardo, filla de Juan Pardo. Onte tuvemos Maxia. O próximo venres temos títeres na Plaza do Concello ás 9 da noite, dentro do programa de Ler como moito da Rede de Bibliotecas de Galicia. Temos activados e preparados pois todos os espacios deportivos e de entretenimento, como a Playa Fluvial, a Piscina Municipal. Lógicamente, bueno, pois todo eso, digamos que remata, pois xa como modo de fin de Brau, pois coa Festa Mexicana, pois que como diste, falaremos máis adiante, pero vamos pola vigésima edición, 20 anos desde o seu comezo, e lógicamente, bueno, pois é o cierre do Brau na época estival do Concello de Avión.
1: 20 anos xa da Festa Mexicana, parece que foi onde cando comenzamos con este evento que hoxe xa trascende as fronteiras da provincia de Ourense. Veñen moitísimos visitantes de moitos puntos de Galicia. Xa temos data para este ano, a data oficial.
0: Sí, todos os anos pois xa se vai programando un ano con outro, pois para que non coincida coas festas parroquiais de aquí de Avión, que son este ano 1, 2 e 3. Entonces, pois o siguiente fin de semana, previo á Festa do Pulpo do Carballeño, o 7 de agosto, Festa Mexicana na Plaza da Iglesia no Concello de Avión. O ano que ven seguramente se retrase un pouco máis por coincidencia de dúas festas de trascendencia aquí. Será pois seguramente a segunda semana a mediados do mes de agosto, pero este ano, pois como sempre, venres 7 de agosto, Festa Mexicana, pois con actividades que xa para moitos son conocidas, actividades para os rapaces, mariachis, a rotura da piñata, que xa é pois lógicamente un entretenimento para moitos dos pequenos aquí, pois lógicamente degustación de produtos expostos por 5 dos mellores restaurantes que hai en Galicia: o Sol Maya, Mesón Mexicano, Rincón Azteca, Catering Itacate, Pico de Galo en Santiago. Desde as 5 da tarde se colaboran tamén moitos dos locales de hostelería do concello, que ese mismo día pois tamén fan a degustación, ofrecen produtos mexicanos entre os seus menús. Pois lógicamente preparados para que asista, como sempre, moitísima xente e disfrute non só de dos mariachis, da comida, senón pois do entorno de Avión e das petilidades da súa xente.
1: Acaba de detallalo, 5 restaurantes de altísimo nivel con altísima calidade gastronómica. A estas horas aún se lle fai a boca auga, pero cando vai a xente de fora, cando vostede percibe que hai xente que ven por primeira vez a festa, que nota, que lle nota nos ollos? Sempre hai algo que non fai falta falalo, senón coa mirada xa se capta o ambiente.
0: Bueno, eu creo que ademais o que comenzou como un homenaje a toda a nosa emigración, pois lógicamente México como país de referencia

0: hai que ter en conta que tanto a súa música como a súa gastronomía pois son de interese de todo o mundo, inda que nunca se visitara o país de México, pero lógicamente pois disfrutar de un ambiente, unha tarde con moitos veciños, con moitas actividades, unha gastronomía que é patrimonio da humanidade, pois con diferentes os restaurantes que ofrecen distintos produtos, sempre pedimos que non repitan produtos, pois desde tacos al pastor, desde quesadillas, desde gringa de pastor, tacos de bistec, desde flautas de pollo, produtos que moitas veces pois moita xente non conoce que quere degustar, hasta lógicamente pois a actuación que digamos que o culmen da festa, a actuación dos mariachis, pois en a música mexicana pues sempre lle gusta a todos, pois lógicamente cando ves a xente, moita xente que de origen mexicano ou que ten unha vinculación con México, pois é un motivo de satisfacción, un motivo de alegría poderse encontrarse con certas tradicións, pero para moita xente que non a conoce, porque os últimos anos ven xente prácticamente de toda España que non conoce a festa e que lle gusta ver, pois lógicamente un motivo de satisfacción, porque bueno, pois se encontran con un ambiente estupendo, hai moitísimos os últimos anos temos xente que pois se desplaza en autobuses desde parte das Rías Baixas pois para disfrutar deste día, e lógicamente pois nos encantados de que asistan, de que o pasen ben, e pois ese é un motivo de satisfacción, porque despois seguramente moitos deles pois repetirán, porque lógicamente ao longo do ano pois se poden disfrutar de moitos desos produtos e desa música mexicana pois no noso concello.
1: E motivo de satisfacción é para nós falar por primeira vez en esta entrevista en exclusiva co señor alcalde de Avión, don Antonio Montero, cando a pouco imos chegando ao final desta entrevista. En este final, pois nada, o que ven sendo habitual, algo que nos quedara aí no alero, no tinteiro, que non dixéramos, ou facer unha pequena invitación a toda a xente que se chega a Avión.
0: Bueno, eu creo que, lógicamente, como alcalde deste concello, a mí sempre me gusta resaltar que temos un paisaje e un entorno increíble, pois con moitos sitios que visitar, moitos por descubrir, desde as montañas do Suído, as montañas do Faro, desde o río subterráneo máis caudaloso de Europa, o Sesume, pois desde rutas de senderismo, desde playas, desde ríos, desde recunchos que seguramente son moi bonitos, pois cun patrimonio histórico, cun patrimonio religioso, eiras, iglesias, unha das concentracións máis grandes de hórreos de toda Galicia, da Península Ibérica, pois lógicamente, pois pro seu alcalde, unha satisfacción poder decirle a xente que nos visite, que conozca Avión, que seguramente hai moitas zonas por descubrir, que non conocen, que non tiñan seguramente idea de que estuveran aí, pois nos encantados de que os recorran, que os disfruten e que nos visiten coa frecuencia que les consideren oportuna.
1: Pois dito todo isto, don Antonio, queda vostede convidado a unha nova entrevista cando se achegue o día da festa mexicana aquí dende Si Radio Orense, Porta Galicia. Moitísimas gracias por atendernos.
0: Moitas gracias a vos por permitirme dar a conocer o noso concello.
1: E amigos e amigas, seguimos en Ti Unha Onda, Si Radio Ourense, a Porta de Galicia.
2: Si queres saber o que pasa no mundo, abre a ventana, tes moito onde elegir. Si queres coñecer o que pasa no teu entorno, quédate aquí con nos. Sabes que somos o único medio que estamos neste momento ofrecéndoche información local completamente en directo. Lavanderías Autoservicio, etiqueta negra. Abiertas todos los días del año de 8 a 22.30. Con zona wifi y espacio para niños. Controla tus lavados desde tu móvil con nuestra app La Colada. Un servicio con un lavado eficiente, con detergente, suavizante y emulgente desengrasante de alta calidad que conservan los colores y texturas como el primer día. Contamos con lavadoras de 13 y 17 kilos de capacidad que ofrecen 9 programas distintos con precios desde los 3 euros. Máquinas de última generación, eficientes en el uso del agua y energía. Cuidamos de tus mascotas con un área especializada para el lavado de sus mantas, ropa y otros accesorios. Estamos contigo en Rúa Castelao 18 y Antonio Palacios 3 de Ocarballiño. También en Ourense, en la carretera de Vigo 45, frente a Bar Stop de Opino. Lavandería Etiqueta Negra. Más que un lavado, un cuidado integral para tus prendas. Si queres saber o que pasa no mundo, abre a ventana, tes moito onde elegir. Si quieres conocer o que pasa no teu entorno, quédate aquí con nos.
3: Sí, radio.
2: Sabes que somos o único medio que estamos en este momento ofreciéndote información local completamente en directo.
3: Sí, radio.
2: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
4: Tradición desde 2009.
2: Sabor o que nos distingue.
4: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
4: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
2: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
4: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
4: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
4: O sabor da carne da noche.

0: As 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O incendio forestal declarado o pasado xoves na Serra Norte de Guadalaxara xa queimou arredor de 26.000 hectáreas e converteuse no maior rexistrado en Castela-A Mancha pola superficie afectada. As lapas obrigaron a desaloxar 28 localidades con preto de 1.200 persoas evacuadas. Só este luns foron desaloxados 6 novos núcleos de poboación debido á evolución desfavorable do lume. O presidente da comunidade, Emiliano García Paje, advertiu de que o incendio continuará avanzando ao longo da xornada e asegurou que a prioridade segue a ser protexer a poboación e evitar que o lume alcance as vivendas. O perímetro do incendio supera xa os 120 km. Máis de 200 de efectivos, apoiados por medios terrestres e aéreos, continúan traballando para conter unhas lapas que afectan maioritariamente ao Parque Natural da Serra Norte de Guadalaxara. As previsións meteorolóxicas apuntan a unha tarde complicada, polo que o operativo foi reforzado. A Xunta abrirá o vindeiro 29 de xullo o prazo para solicitar o terceiro paquete de axudas extraordinarias destinado ao sector da automoción. O programa está dotado con 45 millóns de euros e ten como obxectivo impulsar a innovación, a descarbonización e a adaptación das empresas á nova mobilidade. O anuncio fixo a conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, durante unha visita á empresa Valver no polígono de Areas, en Tui. A conselleira destacou a traxectoria da compañía e puxo o seu labor como exemplo da capacidade innovadora e internacional do sector galego da automoción. As axudas distribúense en tres liñas de 15 millóns de euros cada unha. A primeira está dirixida a proxectos de desenvolvemento experimental e innovación, a segunda financiará actuacións de protección ambiental e descarbonización e a terceira está orientada ás pequenas e medianas empresas para facilitar a súa adaptación á mobilidade verde, conectada e descarbonizada. Cada empresa poderá optar a varias liñas de apoio. A contía máxima será de 10 millóns de euros por beneficiario para proxectos cun investimento subvencionable de cando menos 100.000 euros. A convocatoria prevé ademais o anticipo de 80% da subvención sen necesidade de presentar garantías para facilitar a execución dos investimentos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
3: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
4: Tradición.
3: Desde 1950.
4: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
3: E por qué?
4: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
3: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
4: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
3: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
4: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na Quinza, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
5: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: tarde. A unha en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A liña ferroviaria do Miño, que comunica Vigo e Ourense, recuperou este xoves a súa actividade normal despois de permanecer interrumpida durante unhas 17 horas por mor dun incendio forestal rexistrado no municipio de Crecente. A circulación quedou suspendida dende as 6:20 da tarde deste mércores entre Frieira e Filgueira. O lume afectou 11 hectáreas e quedou estabilizado ás 3:48 da madrugada, aínda que os trens non volveron a circular ata as 11:54 deste xoves. Durante a interrupción, a DIZ habilitou un transporte alternativo por estrada para garantir a mobilidade dos viaxeiros. Antes da reapertura, un equipo técnico revisou a infraestructura cunha locomotora especializada no control de danos. O incendio movilizou, entre outros medios, 4 helicópteros, 4 avións, 13 brigadas e 9 motobombas. Tamén este mércores quedou interrumpida durante arredor dunha hora a circulación entre Vigo e Guixar en Redondela por un pequeno lume preto das vías na parroquia de Cedeira.
3: O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirmou a condena ao alcalde de Ourense Gonzalo Pérez Jácome e ao concello polos danos morais causados a unha funcionaria municipal. A sala rexeita un por un os 31 motivos dos recursos presentados e ratifica a sentenza que os obriga a pagar de forma solidaria 30.000 euros por danos morais e preto de 18.700 euros pola incapacidade temporal da traballadora. A afectada, Estela González, foi xefa do negociado de comercio ata o seu cesamento no 2023. Denunciou sufrir unha situación de acoso laboral desde a chegada de Jácome á alcaldía. A sentenza considera probado que tanto o rexedor como o concello incumpriron a normativa de prevención de riscos laborais e que non adoptaron medidas tras a denuncia presentada pola funcionaria. A resolución recolle testemunhos de outros empregados municipais que aseguran que Jácome lle dedicaba insultos e expresións despectivas, ademais de apartala de funcións propias do seu posto. A funcionaria permanece de baixa desde o 2023 por un trastorno de ansiedade que os informes médicos relacionan coa situación de acoso laboral. A sentenza aínda pode ser recorrida en casación ante o Tribunal Supremo. O Concello de Vigo e os concesionarios dos chiringuitos de praia iniciaron unha vía de diálogo para intentar recuperar as actuacións musicais suspendidas 6 días por non axustarse, segundo o goberno local, á normativa vixente. Representantes dos quioscos reuníronse coa concelleira de Medio Ambiente e con técnicos municipais. As dúas partes cualificaron o encontro de cordial. O Concello asegurou que traballa nunha solución coa maior rapidez posible, pero insiste en que calquera alternativa deberá cumprir a legalidade. Pola súa banda, os concesionarios propoñen unha programación conxunta de concertos de pequeno formato e con artistas locais. A iniciativa inclúe un calendario pechado, actuacións repartidas entre distintos chiringuitos e horarios compatibles co descanso da veciñanza. Mentres, o BNG acusa o goberno local de exercer un acoso administrativo sobre os eventos culturais. Os nacionalistas solicitarán acceso aos expedientes de autorización tramitados desde 1 de xaneiro para comprobar se aplican os mesmos criterios e prazos. O Concello rexeita esas críticas. Defende que a documentación exixida é a prevista na Lei Galega de Espectáculos Públicos e lembra que nas últimas semanas autorizou numerosas actividades, entre elas as festas de Colla, Cabral, Bouzas e Bembrive, ademais de Galicia Fest, o Vigo Sea Fest, o Festival Interfolk e o Marisquiño. Engade que todos os eventos que cumpren os requisitos legais reciben autorización.
1: Radio de Galicia. Noticias.

O BNG anunciou a ruptura de todos os acordos que mantiña co goberno local da Coruña. A decisión afecta tanto o pacto da investidura da alcaldesa Inés Rei como os acordos orzamentarios e deixa o Executivo Socialista sen o seu principal socio no pleno. A portavoz municipal e candidata a alcaldía, Abia Beira, xustificou a decisión polos incumprimentos que, segundo asegurou, acumula o goberno local. Citou atrasos en proxectos de mobilidade, vivenda, cultura, deporte, comercio ou servizos municipais e cualificou a situación de insostible. Con todo, o Bloque asegura que seguirá presentando propostas e que apoiará aquelas iniciativas que considere beneficiosas para a cidadanía, aínda que xa sen ningún compromiso de estabilidade co Executivo Socialista. Pola súa parte, a alcaldesa Inés Rei afirmou que o goberno continuará desenvolvendo a súa acción política e considerou que será o BNG quen teña que explicar a súa nova posición na oposición. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estaría impulsando a candidatura do presidente da FIFA, Gianni Infantino, para ocupar a Secretaría Xeral das Nacións Unidas. Así o publica este martes o diario New York Post, que cita fontes próximas ao mandatario. Segundo esa información, Trump considera que Infantino é unha figura respectada a nivel internacional e con capacidade para unir diferentes sectores. A boa relación entre ambos reforzouse durante a organización da Copa Mundial de Fútbol. O novo secretario xeral da ONU será elixido este ano para substituir ao portugués Antonio Guterres, cuxo mandato remata a finais de decembro. O candidato deberá contar primeiro co apoio do Consello de Seguridade, no que Estados Unidos ten dereito de veto, antes da súa confirmación pola Asamblea Xeral. Durante os seus mandatos, Trump mantivo unha relación crítica coas Nacións Unidas e con distintos organismos mundiais multilaterais. A proximidade con Infantino fíxose máis visible durante o Mundial, no que ambos coincidiron en diversos actos oficiais. A Policía Autonómica reforzou a vixilancia preventiva contra os incendios forestais no sur da provincia de Pontevedra. Os axentes inspeccionan que se cumpra a normativa que obriga a manter limpas as franxas de seguridade arredor das vivendas para reducir o risco de que un incendio chegue aos núcleos habitados. A unidade con base en Vigo actúa en concellos como Vigo, Redondela, Ponteareas, Mondariz, Mondariz Balneario, Covelo e Salvaterre de Miño. Ademais de investigar as causas dos lumes, durante estas semanas entranse na prevención. Segundo fontes da Policía Autonómica, en boa parte das inspeccións detectanse parcelas e montes con abundante maleza e sen as franxas de protección obrigatorias. Os axentes levantan actas de denuncia que remiten á Xunta para que estas traslade aos concellos afectados. Desde o Corpo denuncian que precisamente nese punto onde o procedemento queda bloqueado. Aseguran que moitos concellos non notifican os propietarios a súa obriga de limpar as parcelas e tampouco executan de maneira subsidiaria eses traballos cando persiste o seu incumprimento, unha actuación que permite a lei e cuxo custo podería repercutirse posteriormente aos propietarios. A Policía Autonómica advirte de que esta situación incrementa o risco para as vivendas, especialmente nun territorio como o galego, con numerosos núcleos dispersos e casas illadas próximas ás masas forestais. Francia converterase no primeiro país europeo en prohibir o acceso a redes sociais aos menores de 15 anos. A lei foi aprobada de forma definitiva polo Parlamento e entrará en vigor o vindeiro 1 de setembro. A partir desa data, os menores desa idade non poderán crear novas contas. As plataformas disporán de 4 meses para eliminar as xa existentes. A norma non establece sancións para as familias. A responsabilidade recaerá nas empresas, que deberán verificar a idade dos usuarios. O presidente francés, Emmanuel Macron, celebrou a aprobación da medida e asegurou que o obxectivo é reforzar a protección da infancia e da adolescencia no ámbito digital. A lei non cita plataformas concretas. A súa aplicación basearase nas definicións da normativa europea, aínda que segue habendo dúbidas sobre como afectará a servizos como YouTube, WhatsApp ou determinados videoxogos con funcións sociais. O texto podería afrontar aínda recursos ante o Consello Constitucional francés, mentres continúa o debate sobre o sistema de verificación da idade e o seu encaixe na normativa europea.

0: A prealerta por seca declarada en Vigo xa ten reflexo noutros concellos da área metropolitana. Algúns municipios comezan a aplicar medidas de aforro, mentres outros intensifican o control das reservas e apelan á responsabilidade da veciñanza. Redondela é o concello que adoptou as restriccións máis visibles. Pechou as duchas e os lavadoiros das praias, suspendeu o baldeo de rúas con auga potable, apagou as fontes ornamentais e reduciu o rego de xardíns e zonas verdes. O concello explica que se trata dunha actuación preventiva. En Baiona seguen en vigor as limitacións aprobadas días atrás. Está prohibido utilizar augada traída para regar, encher piscinas ou lavar vehículos. E tamén permanecen pechadas as duchas das praias. En Nigrán reduciuse o consumo municipal e non se descartan novas restriccións se a situación empeora. Pola súa banda, Mos, O Porriño, Moaña e Cangas manteñen polo momento campañas de aforro e un seguimento da evolución das reservas. Os encoros continúan perdendo capacidade. Eiras atópase por debaixo do 84% e Zamáns ronda o 77%. As administracións insisten en que o abastecemento está garantido e lembran que as medidas teñen un carácter preventivo para preservar as reservas durante o verán. Un home de 49 anos e nacionalidade romanesa foi detido na noite deste martes en Moaña por un presunto delito de atentado contra a autoridade despois de agredir a varios axentes da policía local. Os feitos ocorreron arredor das 10 da noite nun domicilio da rúa Bernárdez Sotelo. Os policías acudiron ao lugar tras recibir varios avisos da veciñanza por un altercado con fortes berros. Segundo información facilitada, o home enfrontouse aos axentes cando intentaban reducilo. Profiriu ameazas e insultos e agrediunos. Mesmo despois de ser engrilletado e introducido no vehículo policial, continuou cunha actitude violenta e chegou a lanzar patadas. A intervención saldouse con 3 axentes feridos leves. O detido, que non ten antecedentes, foi trasladado ás dependencias da Garda Civil de Moaña, onde permanece á espera de pasar á disposición xudicial. O Complexo Hospitalario Universitario de Santiago incorporou un novo sistema de cirurxía robótica para intervencións de columna de alta complexidade. Segundo destacou a Consellería de Sanidade, trátase do primeiro hospital público de España que conta con esta tecnoloxía. O equipo xa foi utilizado con éxito en 3 pacientes. A previsión é que arredor dun cento de persoas se beneficien cada ano deste sistema. Empregarase nas operacións máis complexas, especialmente cando sexa necesaria unha colocación moi precisa de implantes ou en patoloxías como deformidades vertebrais e determinados tumores. Os especialistas explican que o robot non substitúe o cirurxián. Antes de intervención, planifícase o procedemento e durante a operación o brazo robótico axuda a executar ese plan con maior precisión. Ademais, nalgúnas intervencións pode reducir ata 2 horas o tempo de cirurxía. A nova tecnoloxía intégrase na Unidade Multidisciplinar de Cirurxía de Columna do CHUS, na que colaboran profesionais da neurocirurxía, traumatología e outras especialidades. Segundo indicou o Sergas, a incorporación deste sistema realizouse sen un custo adicional específico ao estar incluída nun contrato de suministración de implantes para cirurxía de columna. A Garda Civil investiga o incendio rexistrado na madrugada deste luns nun galpón pertencente a nai do alcalde de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán. O rexedor presentou unha denuncia e sostén que o lume foi provocado. Segundo explicou os axentes, o incendio comezou arredor das 3 da madrugada. Cando chegaron os servizos de emerxencia, xa non foi posible salvar a construción, que quedou completamente destruída. No seu interior había diversa maquinaria agrícola e un vehículo sen uso desde había varios anos. Segundo Durán, o galpón non tiña subministración eléctrica nin almacenaba materiais inflamables. O alcalde relaciona este suceso con outros 2 episodios anteriores. En setembro de 2021, un artefacto incendiario foi lanzado ao interior da súa vivenda sen causar danos persoais. En xaneiro de 2023, a Garda Civil localizou baixo o seu vehículo un artefacto elaborado con gasolina. Naquela ocasión, unha patrulla chegou a ver unha persoa fuxindo da zona e unhas cámaras gravaron parte do ocorrido. Gonzalo Durán asegura que non ten dúbidas de que existe unha campaña contra él e vincula estes feitos co acoso que denuncia sufrir nas redes sociais. A Garda Civil mantén aberta a investigación para esclarecer a orixe do incendio. o Diario Oficial de Galicia publicou a relación de parcelas de Monte de Pontareas que precisan ser rozadas polo risco de incendio que presentan debido á acumulación de vexetación. Entre elas figuran 160 leiras sen propietario coñecido. Os concellos levan anos en conseguir localizar os seus titulares. Mentres tanto, a maleza segue medrando e aumenta o risco de propagación do lume. Ademais, o DOGA identifica outras 47 parcelas con propietarios localizados. Na publicación detállanse a superficie de cada finca e o custo estimado da súa limpeza, que oscila entre os 29 e os 2.600 euros, segundo as dimensións do terreo. A situación non é exclusiva de Pontareas. A Policía Autonómica tamén está a inspeccionar este verán parcelas en Vigo, Redondela, Salvaterra do Miño, Covelo, Mondariz e Bonlariz Balneario para comprobar que se cumpren as franxas de protección arredor das vivendas. As denuncias por incumprimentos remítense aos concellos que son os responsables de executar a normativa cando os propietarios non realizan a limpeza. O problema repítese cada ano e mantén o risco de incendios en zonas especialmente sensibles. Flor Baena, irmá de Xosé Humberto Baena, reclamou ao Ministerio de Educación que revise os contidos dos libros de historia para que o seu irmán figure como unha vítima da represión franquista e non como un asesino. A petición chega un ano despois de que o Estado lle entregase declaración de recoñecemento e reparación persoal prevista na Lei de Memoria Democrática. Ese documento declarou ilegal e ilexítimo o tribunal que condenou a morte o vigués, fusilado polo franquismo o 27 de setembro de 1975. Na carta dirixida á ministra Milagros Tolón, Flor Baena solicita que se cumpra o previsto na Lei da Memoria Democrática. A norma establece a actualización dos contidos educativos para incorporar a represión durante a Guerra Civil e a ditadura, ademais de reforzar a formación do profesorado nesta materia. A irmá de Xosé Humberto Baena explica que mantén unha fonda preocupación polo descoñecemento da mocidade sobre os últimos anos do franquismo. Asegura que esa realidade a percibe nas charlas que ofrece en centros de ensino e tamén nos libros de historia que consultou. A carta lembra ademais que este mes participou xunto ao seu irmán Fernando na inauguración dun espazo dedicado a Xosé Humberto Baena na Facultade de Xeografía e Historia da Universidade de Santiago, onde estudou a comezos da década do 1970. A Consellería do Medio Rural deu por extinguidos durante a madrugada os dous incendios forestais declarados este martes en Pazos de Borbén e Carnota que calcinaron en conxunto máis de 5 hectáreas. O lume de Pazos de Borbén iniciouse arredor das 7 da tarde na parroquia da Moedo nunha zona limítrofe con Redondela. A columna de fume foi visible desde distintos puntos da contorna e alertou a veciñanza. O incendio afectou a máis de 3 hectáreas e media. Para súa extinción mobilizáronse 2 axentes, un técnico, 7 brigadas, unha PA e numerosos medios aéreos, entre eles 4 avións e 3 helicópteros. As lapas quedaron extinguidas arredor das 3 da madrugada. O segundo incendio rexistrouse na parroquia de San Mamede, en Carnota. Comezou pouco antes das 3 e media da tarde e queimou case 2 hectáreas. No operativo participaron 13 brigadas, 8 motobombas e medios aéreos. O lume quedou completamente extinguido pasadas as 4 da madrugada.
1: E rematamos aquí o Noticias 14:30 por hoxe. Seguiremos informando nos boletins informativos de cada hora. E xa sabe, desde luns a venres este programa ás 2:30 da tarde coas noticias da xornada. Moi boas tardes.

0: dúas en Portugal.
1: Este verán, refrescate con Si Radio de Galicia.
2: Oh boy.

0: Galicia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O BNG anunciou a ruptura de todos os acordos que mantiña co goberno local da Coruña. A decisión afecta tanto o pacto da investidura da alcaldesa Inés Rei como os acordos orzamentarios e deixa o Executivo Socialista sen o seu principal socio no pleno. A portavoz municipal e candidata a alcaldía, Abia Beira, xustificou a decisión polos incumprimentos que, segundo asegurou, acumula o goberno local. Citou atrasos en proxectos de mobilidade, vivenda, cultura, deporte, comercio ou servizos municipais e cualificou a situación de insostible. Con todo, o Bloque asegura que seguirá presentando propostas e que apoyará aquelas iniciativas que considere beneficiosas para a cidadanía, aínda que xa sen ningún compromiso de estabilidade co Executivo Socialista. Pola súa parte, a alcaldesa Inés Rei afirmou que o goberno continuará desenvolvendo a súa acción política e considerou que será o BNG quen teña que explicar a súa nova posición na oposición.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense Si Radio, una radio abierta para ti.
2: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tendreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: A Policía Autonómica reforzou a vixilancia preventiva contra os incendios forestais no sur da provincia de Pontevedra. Os axentes inspeccionan que se cumpra a normativa que obriga a manter limpas as franxas de seguridade arredor das vivendas para reducir o risco de que un incendio chegue aos núcleos habitados. A unidade con base en Vigo actúa en concellos como Vigo, Redondela, Ponteareas, Mondariz, Mondariz Balneario, Covelo e Salvaterre de Miño. Ademais de investigar as causas dos lumes, durante estas semanas entranse na prevención. Segundo fontes da Policía Autonómica, en boa parte das inspeccións detectanse parcelas e montes con abundante maleza e sen as franxas de protección obrigatorias. Os axentes levantan actas de denuncia que remiten á Xunta para que estas traslade aos concellos afectados. Desde o Corpo denuncian que precisamente nese punto onde o procedemento queda bloqueado. Aseguran que moitos concellos non notifican os propietarios a súa obriga de limpar as parcelas e tampouco executan de maneira subsidiaria eses traballos cando persiste o seu incumprimento, unha actuación que permite a lei e cuxo custo podería repercutirse posteriormente aos propietarios. A Policía Autonómica advirte de que esta situación incrementa o risco para as vivendas, especialmente nun territorio como o galego, con numerosos núcleos dispersos e casas illadas próximas ás masas forestais.
1: Presume de ter chispa.
2: Presume de verde.
3: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
4: Presume de chegar lonxe.
3: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
0: As praias de Cangas continúan este verán sen o balizamento que delimita a zona de baño e marca a distancia mínima que deben navegar as embarcacións. A situación está a xerar preocupación entre usuarios e socorristas que advirten do risco que supón compartir espazo con barcos e outros medios náuticos. A empresa Servisub, encargada deste servizo nos últimos anos, asegura que non aceptou a proposta do concello porque os 15.000 euros ofrecidos son insuficientes. Segundo o seu xerente, sería necesario entre 35.000 e 40.000 euros para realizar o traballo con garantías. Mentres non se instala o balizamento, a Garda Civil lembra que a normativa obriga as embarcacións a manterse a un mínimo de 200 metros da beira. O incumprimento pode ser sancionado, aínda que os axentes explican que adoitan actuar cando existe unha denuncia. Os socorristas recoñecen que deben extremar a vixilancia, aínda que sinalan que polo momento non se produciron incidentes graves porque a maioría das embarcacións están a respectar as distancias. Con todo, algúns bañistas denuncian situacións de risco e mesmo un altercado recente entre un nadador e un usuario dunha táboa de paddle surf. A alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, asegura que o concello está a traballar para topar unha solución canto antes e resolver a falta de balizas nas praias do municipio.
5: Si, Radio de Galicia. Noticias.
6: Hola, ¿qué tal? Nueva hora de éxitos en tu radio, Fórmula Musical. ¡Ey, sí! Los saludos de quien te va a acompañar y lo va a hacer posible, tu amigo Santiago Aguado. ¡Ah, arrancamos! Y si algo me pone sensual es presentarte a la británica Meghan Trainor. Esto que suena es...

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill.

0: 6 da tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O incendio forestal declarado o pasado xoves na Serra Norte de Guadalaxara xa queimou arredor de 26.000 hectáreas e converteuse no maior rexistrado en Castela-A Mancha pola superficie afectada. As lapas obrigaron a desaloxar 28 localidades con preto de 1.200 persoas evacuadas. Só este luns foron desaloxados 6 novos núcleos de poboación debido á evolución desfavorable do lume. O presidente da comunidade, Emiliano García Paje, advertiu de que o incendio continuará avanzando ao longo da xornada e asegurou que a prioridade segue a ser protexer a poboación e evitar que o lume alcance as vivendas. O perímetro do incendio supera xa os 120 km. Máis de 200 de efectivos, apoiados por medios terrestres e aéreos, continúan traballando para conter unhas lapas que afectan maioritariamente ao Parque Natural da Serra Norte de Guadalaxara. As previsións meteorolóxicas apuntan a unha tarde complicada, polo que o operativo foi reforzado.

0: Telecinco de suyo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construimos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: A prealerta por seca declarada en Vigo xa ten reflexo noutros concellos da área metropolitana. Algúns municipios comezan a aplicar medidas de aforro, mentres outros intensifican o control das reservas e apelan á responsabilidade da veciñanza. Redondela é o concello que adoptou as restriccións máis visibles. Pechou as duchas e os lavadoiros das praias, suspendeu o baldeo de rúas con auga potable, apagou as fontes ornamentais e reduciu o rego de xardíns e zonas verdes. O concello explica que se trata dunha actuación preventiva. En Baiona seguen en vigor as limitacións aprobadas días atrás. Está prohibido utilizar auga da traída para regar, encher piscinas ou lavar vehículos. E tamén permanecen pechadas as duchas das praias. En Nigrán reduciuse o consumo municipal e non se descartan novas restriccións se a situación empeora. Pola súa banda, Mos, O Porriño, Moaña e Cangas manteñen polo momento campañas de aforro e un seguimento da evolución das reservas. Os encoros continúan perdendo capacidade. Eiras atópase por debaixo do 84% e Zamáns ronda o 77%. As administracións insisten en que o abastecemento está garantido e lembran que as medidas teñen un carácter preventivo para preservar as reservas durante o verán.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: esta tarde. 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirmou a condena ao alcalde de Ourense Gonzalo Pérez Jácome e ao Concello polos danos morais causados a unha funcionaria municipal. A sala rexeita un por un os 31 motivos dos recursos presentados e ratifica a sentenza que os obriga a pagar de forma solidaria 30.000 euros por danos morais e preto de 18.700 euros pola incapacidade temporal da traballadora. A afectada Estela González foi xefa do negociado de comercio ata o seu cesamento no 2023. Denunciou sufrir unha situación de acoso laboral desde a chegada de Jácome á alcaldía. A sentenza considera probado que tanto o rexedor como o concello incumpriron a normativa de prevención de riscos laborais e que non adoptaron medidas tras a denuncia presentada pola funcionaria. A resolución recolle testemunhos doutros empregados municipais que aseguran que Jácome lle dedicaba insultos e expresións despectivas, ademais de apartala de funcións propias do seu posto. A funcionaria permanece de baixa desde o 2023 por un trastorno de ansiedade que os informes médicos relacionan coa situación de acoso laboral. A sentenza aínda pode ser recorrida en casación ante o Tribunal Supremo.

0: 25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: Presume de ter chispa.
2: Presume de verde.
3: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
4: Presume de chegar lonxe.
3: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
5: O Concello de Vigo e os concesionarios dos chiringuitos de praia iniciaron unha vía de diálogo para intentar recuperar as actuacións musicais suspendidas hai 10 días por non axustarse, segundo o goberno local, á normativa vixente. Representantes dos quioscos reuníronse coa concelleira de Medio Ambiente e con técnicos municipais. As dúas partes cualificaron o encontro de cordial. O Concello asegurou que traballa nunha solución coa maior rapidez posible, pero insiste en que calquera alternativa deberá cumprir a legalidade. Pola súa banda, os concesionarios propoñen unha programación conxunta de concertos de pequeno formato e con artistas locais. A iniciativa inclúe un calendario pechado, actuacións repartidas entre distintos chiringuitos e horarios compatibles co descanso da veciñanza. Mentres, o BNG acusa o goberno local de exercer un acoso administrativo sobre os eventos culturais. Os nacionalistas solicitarán acceso aos expedientes de autorización tramitados desde 1 de xaneiro para comprobar se se aplican os mesmos criterios e prazos. O Concello rexeita esas críticas. Defende que a documentación exixida é a prevista na Lei Galega de Espectáculos Públicos e lembra que nas últimas semanas autorizou numerosas actividades, entre elas as festas de Colla, Cabral, Bouzas e Bembrive, ademais de Galicia Fest, o Vigo Sea Fest, o Festival Interfolk e o Marisquiño. Engade que todos os eventos que cumpren os requisitos legais reciben autorización.
6: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
7: Se amas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense y Radio, una radio abierta para ti.
2: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Restaurante Aquinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na Aquinza, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante Aquinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Son a Solto en Galicia, a Sete en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estaría impulsando a candidatura do presidente da FIFA, Gianni Infantino, para ocupar a Secretaría Xeral das Nacións Unidas. Así o publica este martes o diario New York Post, que cita fontes próximas ao mandatario. Segundo esa información, Trump considera que Infantino é unha figura respectada a nivel internacional e con capacidade para unir diferentes sectores. A boa relación entre ambos reforzouse durante a organización da Copa Mundial de Fútbol. O novo secretario xeral da ONU será elixido este ano para substituir ao portugués Antonio Guterres, cuxo mandato remata a finais de decembro. O candidato deberá contar primeiro co apoio do Consello de Seguridade, no que Estados Unidos ten dereito de veto, antes da súa confirmación pola Asamblea Xeral. Durante os seus mandatos, Trump mantivo unha relación crítica coas Nacións Unidas e con distintos organismos mundiais multilaterais. A proximidade con Infantino fíxose máis visible durante o Mundial, no que ambos coincidiron en diversos actos oficiais. A Consellería do Medio Rural deu por extinguidos durante a madrugada os dous incendios forestais declarados este martes en Pazos de Borbén e Carnota que calcinaron en conxunto máis de 5 hectáreas. O lume de Pazos de Borbén iniciouse arredor das 7 da tarde na parroquia da Moedo nunha zona limítrofe con Redondela. A columna de fume foi visible desde distintos puntos da contorna e alertou a veciñanza. O incendio afectou a máis de 3 hectáreas e media. Para súa extinción mobilizáronse 2 axentes, un técnico, 7 brigadas, unha PA e numerosos medios aéreos, entre eles 4 avións e 3 helicópteros. As lapas quedaron extinguidas arredor das 3 da madrugada. O segundo incendio rexistrouse na parroquia de San Mamede, en Carnota. Comezou pouco antes das 3 e media da tarde e queimou case 2 hectáreas. No operativo participaron 13 brigadas, 8 motobombas e medios aéreos. O lume quedou completamente extinguido pasadas as 4 da madrugada.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Galicia. A xoito en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirmou a condena ao alcalde de Ourense Gonzalo Pérez Jácome e ao Concello polos danos morais causados a unha funcionaria municipal. A sala rexeita un por un os 31 motivos dos recursos presentados e ratifica a sentenza que os obriga a pagar de forma solidaria 30.000 euros por danos morais e preto de 18.700 euros pola incapacidade temporal da traballadora. A afectada Estela González foi xefa do negociado de comercio ata o seu cesamento no 2023. Denunciou sufrir unha situación de acoso laboral desde a chegada de Jácome á alcaldía. A sentenza considera probado que tanto o rexedor como o concello incumpriron a normativa de prevención de riscos laborais e que non adoptaron medidas tras a denuncia presentada pola funcionaria. A resolución recolle testemunhos doutros empregados municipais que aseguran que Jácome lle dedicaba insultos e expresións despectivas, ademais de apartala de funcións propias do seu posto. A funcionaria permanece de baixa desde o 2023 por un trastorno de ansiedade que os informes médicos relacionan coa situación de acoso laboral. A sentenza aínda pode ser recorrida en casación ante o Tribunal Supremo.

0: 25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: A Garda Civil investiga o incendio rexistrado na madrugada deste luns nun galpón pertencente a nai do alcalde de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán. O rexedor presentou unha denuncia e sostén que o lume foi provocado. Segundo explicou os axentes, o incendio comezou arredor das 3 da madrugada. Cando chegaron os servizos de emerxencia, xa non foi posible salvar a construción que quedou completamente destruída. No seu interior, había diversa maquinaria agrícola e un vehículo sen uso desde había varios anos. Segundo Durán, o galpón non tiña subministración eléctrica nin almacenaba materiais inflamables. O alcalde relaciona este suceso con outros dous episodios anteriores. En setembro de 2021, un artefacto incendiario foi lanzado ao interior da súa vivenda sen causar danos persoais. En xaneiro de 2023, a Garda Civil localizou baixo o seu vehículo un artefacto elaborado con gasolina. Naquela ocasión, unha patrulla chegou a ver unha persoa fuxindo da zona e unhas cámaras gravaron parte do ocorrido. Gonzalo Durán asegura que non ten dúbidas de que existe unha campaña contra él e vincula estes feitos co acoso que denuncia sufrir nas redes sociais. A Garda Civil mantén aberta a investigación para esclarecer a orixe do incendio.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Si Radio, encadenados a ti.

0: En Si Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.
1: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
3: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
4: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
5: Tradición.
4: Desde 1950.
5: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
4: E por qué?
5: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
4: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
5: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
4: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
5: O sabor da carne da nosa tradición.
6: En vacacións, disfruta con Si Radio.

0: noite, ás 9 en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: O BNG anunciou a ruptura de todos os acordos que mantiña co goberno local da Coruña. A decisión afecta tanto o pacto da investidura da alcaldesa Inés Rei como os acordos orzamentarios e deixa o Executivo Socialista sen o seu principal socio no pleno. A portavoz municipal e candidata a alcaldía, Abia Beira, xustificou a decisión polos incumprimentos que, segundo asegurou, acumula o goberno local. Citou atrasos en proxectos de mobilidade, vivenda, cultura, deporte, comercio ou servizos municipais e cualificou a situación de insostible. Con todo, o Bloque asegura que seguirá presentando propostas e que apoiará aquelas iniciativas que considere beneficiosas para a cidadanía, aínda que xa sen ningún compromiso de estabilidade co Executivo Socialista. Pola súa parte, a alcaldesa Inés Rei afirmou que o goberno continuará desenvolvendo a súa acción política e considerou que será o BNG quen teña que explicar a súa nova posición na oposición. O Diario Oficial de Galicia publicou a relación de parcelas de Monte de Ponteareas que precisan ser rozadas polo risco de incendio que presentan debido á acumulación de vexetación. Entre elas figuran 160 leiras sen propietario coñecido. Os concellos levan anos en conseguir localizar os seus titulares. Mentres tanto, a maleza segue medrando e aumenta o risco de propagación do lume. Ademais, o DOGA identifica outras 47 parcelas con propietarios localizados. Na publicación detállanse a superficie de cada finca e o custo estimado da súa limpeza, que oscila entre os 29 e os 2.600 euros segundo as dimensións do terreo. A situación non é exclusiva de Ponteareas. A Policía Autonómica tamén está a inspeccionar este verán parcelas en Vigo, Redondela, Salvaterra do Miño, Covelo, Mondariz e Bonlariz Balneario para comprobar que se cumpren as franxas de protección arredor das vivendas. As denuncias por incumprimentos remítense aos concellos, que son os responsables de executar a normativa cando os propietarios non realizan a limpeza. O problema repítese cada ano e mantén o risco de incendios en zonas especialmente sensibles.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: Has de Sí Radio, a música que levas dentro.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: A Policía Autonómica reforzou a vixilancia preventiva contra os incendios forestais no sur da provincia de Pontevedra. Os axentes inspeccionan que se cumpra a normativa que obriga a manter limpas as franxas de seguridade arredor das vivendas para reducir o risco de que un incendio chegue aos núcleos habitados. A unidade con base en Vigo actúa en concellos como Vigo, Redondela, Ponteareas, Mondariz, Mondariz Balneario, Covelo e Salvaterre de Miño. Ademais de investigar as causas dos lumes, durante estas semanas entranse na prevención. Segundo fontes da Policía Autonómica, en boa parte das inspeccións detectanse parcelas e montes con abundante maleza e sen as franxas de protección obrigatorias. Os axentes levantan actas de denuncia que remiten á Xunta para que estas traslade aos concellos afectados. Desde o Corpo denuncian que precisamente nese punto onde o procedemento queda bloqueado. Aseguran que moitos concellos non notifican os propietarios a súa obriga de limpar as parcelas e tampouco executan de maneira subsidiaria eses traballos cando persiste o seu incumprimento, unha actuación que permite a lei e cuxo custo podería repercutirse posteriormente aos propietarios. A Policía Autonómica advirte de que esta situación incrementa o risco para as vivendas, especialmente nun territorio como o galego, con numerosos núcleos dispersos e casas illadas próximas ás masas forestais. A Xunta abrirá o vindeiro 29 de xullo o prazo para solicitar o terceiro paquete de axudas extraordinarias destinado ao sector da automoción. O programa está dotado con 45 millóns de euros e ten como obxectivo impulsar a innovación, a descarbonización e a adaptación das empresas á nova mobilidade. O anuncio fixo a conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, durante unha visita á empresa Valver no polígono de Areas, en Tui. A conselleira destacou a traxectoria da compañía e puxo o seu labor como exemplo da capacidade innovadora e internacional do sector galego da automoción. As axudas distribúense en tres liñas de 15 millóns de euros cada unha. A primeira está dirixida a proxectos de desenvolvemento experimental e innovación, a segunda financiará actuacións de protección ambiental e descarbonización e a terceira está orientada ás pequenas e medianas empresas para facilitar a súa adaptación á mobilidade verde, conectada e descarbonizada. Cada empresa poderá optar a varias liñas de apoio. A contía máxima será de 10 millóns de euros por beneficiario para proxectos cun investimento subvencionable de cando menos 100.000 euros. A convocatoria prevé ademais o anticipo de 80% da subvención sen necesidade de presentar garantías para facilitar a execución dos investimentos.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.

0: Las 0 horas en Galicia, a las 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estaría impulsando a candidatura do presidente da FIFA, Gianni Infantino, para ocupar a Secretaría Xeral das Nacións Unidas. Así o publica este martes o diario New York Post, que cita fontes próximas ao mandatario. Segundo esa información, Trump considera que Infantino é unha figura respectada a nivel internacional e con capacidade para unir diferentes sectores. A boa relación entre ambos reforzouse durante a organización da Copa Mundial de Fútbol. O novo secretario xeral da ONU será elixido este ano para substituir ao portugués Antonio Guterres, cuxo mandato remata a finais de decembro. O candidato deberá contar primeiro co apoio do Consello de Seguridade, no que Estados Unidos ten dereito de veto, antes da súa confirmación pola Asamblea Xeral. Durante os seus mandatos, Trump mantivo unha relación crítica coas Nacións Unidas e con distintos organismos mundiais multilaterais. A proximidade con Infantino fíxose máis visible durante o Mundial, no que ambos coincidiron en diversos actos oficiais. Un home de 49 anos e nacionalidade romanesa foi detido na noite deste martes en Moaña por un presunto delito de atentado contra a autoridade despois de agredir a varios axentes da policía local. Os feitos ocorreron arredor das 10 da noite nun domicilio da rúa Bernárdez Sotelo. Os policías acudiron ao lugar tras recibir varios avisos da veciñanza por un altercado con fortes berros. Segundo información facilitada, o home enfrontouse aos axentes cando intentaban reducilo. Profirió ameazas e insultos e agrediunos. Mesmo despois de ser engrilletado e introducido no vehículo policial, continuou cunha actitude violenta e chegou a lanzar patadas. A intervención saldouse con 3 axentes feridos leves. O detido, que non ten antecedentes, foi trasladado ás dependencias da Garda Civil de Moaña, onde permanece á espera de pasar á disposición xudicial.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Noticias.
1: O incendio forestal declarado o pasado xoves na Serra Norte de Guadalaxara xa queimou arredor de 26.000 hectáreas e converteuse no maior rexistrado en Castela-A Mancha pola superficie afectada. As lapas obrigaron a desaloxar 28 localidades con preto de 1.200 persoas evacuadas. Só este luns foron desaloxados 6 novos núcleos de poboación debido á evolución desfavorable do lume. O presidente da comunidade, Emiliano García Paje, advertiu de que o incendio continuará avanzando ao longo da xornada e asegurou que a prioridade segue a ser protexer a poboación e evitar que o lume alcance as vivendas. O perímetro do incendio supera xa os 120 km. Máis de 200 de efectivos, apoiados por medios terrestres e aéreos, continúan traballando para conter unhas lapas que afectan maioritariamente ao Parque Natural da Serra Norte de Guadalaxara. As previsións meteorolóxicas apuntan a unha tarde complicada, polo que o operativo foi reforzado. O Complexo Hospitalario Universitario de Santiago incorporou un novo sistema de cirurxía robótica para intervencións de columna de alta complexidade. Segundo destacou a Consellería de Sanidade, trátase do primeiro hospital público de España que conta con esta tecnoloxía. O equipo xa foi utilizado con éxito en 3 pacientes. A previsión é que arredor dun cento de persoas se beneficien cada ano deste sistema. Empregarase nas operacións máis complexas, especialmente cando sexa necesaria unha colocación moi precisa de implantes ou empatologías como deformidades vertebrais e determinados tumores. Os especialistas explican que o robot non substitúe o cirurxián. Antes de intervención, planifícase o procedemento e durante a operación, o brazo robótico axuda a executar ese plan con maior precisión. Ademais, nalgúnas intervencións pode reducir ata 2 horas o tempo de cirurxía. A nova tecnoloxía intégrase na Unidade Multidisciplinar de Xirurxía de Columna do CHUS, na que colaboran profesionais da neurocirurxía, traumatología e outras especialidades. Segundo indicou o Sergas, a incorporación deste sistema realizouse sen un custo adicional específico ao estar incluída nun contrato de suministración de implantes para a cirurxía de columna.
0: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Son las dúas. Aún en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Francia converterase no primeiro país europeo en prohibir o acceso ás redes sociais aos menores de 15 anos. A lei foi aprobada de forma definitiva polo Parlamento e entrará en vigor o vindeiro 1 de setembro. A partir desa data, os menores desa idade non poderán crear novas contas. As plataformas disporán de 4 meses para eliminar as xa existentes. A norma non establece sancións para as familias. A responsabilidade recaerá nas empresas, que deberán verificar a idade dos usuarios. O presidente francés, Emmanuel Macron,